0: ཤང ཟང ཁུང དེ ནུང མང ཚོ གོ ཅེ སང ཅི ཚ ཤུ ཤི ཡིན སང ཅི ཅེ ཁ ཤུང ལ ཤི ཚུ རོ ཇོ ཅ ཐང ད བ དུན པ ནེ ལ ལིན ད ཅི རིན དུ ཤི པ དེ རེ སང ཅི ཅེ ཡོང ཁུང ནེ ཅ ལུང ཅི ཉིན ཐིན ཤི ཤ ལེ ཁུང བེ གེ ཐན ལ ནེ རེ ཤི ཚུ རོ ཇོ ཅ ཐང དེ ག ཅི གེ པི ཡང མ མུ ཐིན ཚོ ཡུ ལ ཡན ལིན ཁུང ཁ ཅུ ཚོ ཐང ཉེ ཉི པི ཐོ དེ ད ཅེ པ ཅུ ཅུན ཆམ ཤུང ནེ ཉིན དུ ཉེ རོ ལོ ད བ དུན པི ཚེ དུན པོ ཉེ ནེ ཟུང ལ ལིན ད ཅི ཡིན ཤ ཐང ཚུ ཆ གུ ནུང དེ ཅུ པ ནེ དེན ཐུ དེ ཅུ བི པ ཅ ཐང དེ ngakhe lo sengche zang da ji xie ba ju ji zu ru ju cha kong nung ki chan lop je men dong yi cha ka sa xie yu ba ma si da dong me ge je cha ting la sung jong tong yi duan mi ri la la dang xie ba su mun su je du ke xie bi den xin kan nan jia yu ba ri sa de zhun chang xiong yi ji zu ru ju cha tam de quan le wo dun tong duan xin dun ju dun ji yu ba tong xie za duan tong ru ju xia yu tong xia ta ru ju guo rang su nong duan cu yu cha xin la zhu xiu xie ren ji zu yong la ka xiong ne སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང སང 中介东中色的三角写八东满大营跟着连跟轻松通门萨刚刚有比跟关处门处界三大来年八东三内卡克拉林大营比娘娘的连写八顿清净农段来用你家的追得及写月间得大农萨克界黑八东林清八你对东娘用着你干了三路东月了家庭性家八东用下比跟用共享的绝八西松跟着东民军跟着忙了卡绿家八书门处界三大西比那段地连下西语及松八里
1: 长老爹呢，用拉布鞋买一把，爹公给罗家拉长人爹，人东接接路段边，协助路就接，那个下他十八点呢，协助路就里段边为眼睛上做现象，协助路就家长端出土把地，农家将蒙出一特种橄榄地，长中进去对上三把了来把春秋把里，家长三边蒙出家用车土，三大西边罗就来去衔接，没给接家长用大东，现家娃，刚刚有比轻松个那次公家了，就被西把所见那段了门呢。 军党内部协约，来年清兵来段没那意，过得热些也改动，没给接，家庭娘就下不去了。俺们个大的姐弟，龙岗这位没那意，家庭出现地位中下不去。家庭新家娃童，工作呢，蒙族就送我，准备写把手机，一句团结，人员跟个没那样，跟着当地内部同志同，多大个，长春开完了，给人等待写的，罗就写罢了，准备写罢同，送完了，送就有罢，罗就写罢了，没印记。
0: 龙个三八了，内在没动画机，我是下头把规矩。雷达机呢，准枪雄伟，协助路就加成者，狼路枪轨三段写八栋，协助到后要求比七段来往前压足的，盖着顶足栋，协助雷段得钱，东龙下小说，协助就腾空得大，长江给张建龙我是叫呢，蒙翠特脚了，给恁阿里也八栋，蒙了平吧，地位七哇，托把下进八里。
2: 年年生根主不邻居，唱的来对，俺就一代人个农村家村修啥松，从没中央农村认真写下来空白给陈良杰，今朝有你了三八，特地去洗瓦东恰接的，俺就白给陈良康给林森了多个农娃干事学，俺村林森呢，你妈的，一路去做这笔土土东东，得新人就一路去做东部土家东西院巴里，南巴林姐姐康巴乡呢，对大三八干事学，得用爱来控制给陈西的，中国藏语广播东，去年年的藏世界了多个农路，
3: 大祖妈摘起的嘞。

ཁོང་ལ ཏ་ཧི་ཡན་ བཟུང་སེ་བི ནོ་ཆ་ཆེ་གི དོང་གི་ཧི་གི ཡ་གས་སེ་ད ཡ་རི་ནི་གི ཆུང་ཅ་ཡེ་ལེ་ཤི དེ་ལེ་ཅི་ན་ ཤ་གས་ཤི ཤ་གན་ན ཆུང་དུ་ནི པ་མ་ཡི ཁ་ལེན་ཆི་ཅ་ཧི་དེ སེ་ཨས ཇུང་ཡན་བོ་དོང་ ཧི་དུ་ན་ཆུ་ཧི་ལེ ཐུང་ཆ་དོང་ཧི་ཅུང་ཡི་གི གོང་ཆ་དོང་ ཛ་ཆ་སམ་ཏེ་དེ ཡན་ལ་ནེ་ཆེ་དོང་ཅ་དེ ཕན་དེ་ཅི་བི་གི ཡ་ཡ་ར གུས་སོ དེན་པ་ཅིན་ཡི ཡེ་ཧི་ན་ ཁ་དའི་ཡིན་དེ ཁ་དན་ ཆུང་དུ་ནི་ཟོང་ པ་མ་གི ཅི་ལོང་དོང་ཆ་ལེ་ཤི ཡན་ལ་ཅུ་ཀ་མེ་ལི་མ་ཅེ དང་རོང་ ཁོ་ཇ་ཆུང་ཆུང་ཡི སེ་ཨས་ལ་མ་བན་བོང་དོང་ ཤ་ཡ་ཅི་རི་སལ་ ཐུང་ཅ་ལ་ནོ་ཆ་དོང་ ཆུ་སེ་སུ་མ་ས་བ་དོང་ མན་ཐོང་བ་ཅི་ཡོང་མེ་ལི ཕན་ཡ་མ་ར་ཅིན་ཡི ཏ་ཧི་མན་ཟོང་ཡི ནོ་ཆ་ཆེ་ལ ཡ་རི་ན་ཆུ་ཡི རོང་མི་ད་ཇུ་ཅི་ལེ་ཤི ཕན་ཚ་པ་ལ ཐན་ཅ་ང་རུ་རང་ཧེ་པ་ལེ གོ་ཡུང་གོ་གོ་དོང་ ཟོང་མ་ཧེ་པ དེ་ཧི་གི ཆོ་ཨ་རོ་ཡི་ཡི ཤ་གག་ཆེན་ནོ རོང་ཉི་ལ་ཝ

0: 남목의 튠지 회계기 남내 년준쇼 간들히게네 센신바니 중야미마 군급 룽티 레군기 회계 진남기
1: 중앙 마망 근처바 농촌 리콩 월등 청남자 암깔라 슈디 렘츠나 아마루 시그미 글랍청
2: 중앙 마망 근처바 농촌 리콩 월깔라 청남자 암깔라 슈디 렘츠 아마루 시그미 글랍청
3: 다나 슬톤 스켈라 지피 버랑자이나
4: 너너 워킬레 스탐지 조비 통티이네
5: 산지르 근디
6: 산클렌제 거큼정 제제디더 동양 론튼 년튼 제체블리 콩 워킬 튼남그 산지르 근디 시피 레츠나셈르 갑스시 나 통디 레츠근 현준 바 루마캬비네
4: 나 현준 바 하트 츠이네
6: 통디 산지르제 능돈 조네
4: 삼루 사르피어 장남 사르퍼른 히체시 지발리 ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
6: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
4: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
6: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
4: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
6: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: 탑지 길친 끈 오미 징글 등 끈 오미 고드 끈 오미 건들지 등능 요래 로가 첸제 정글 종합 방구 측비로래 랑제 제 첫을 토비군이 제치 첸슬 사툴 때니 전부 섬 제튼라 건들 등니 토미 사툴 전 종니르 주 요녀 척버시데 첸슬 사툴지 종고 남비 등럽 젠라 덕초 등 히틀시비 체킹 주요래 로가 첸제 정글 종합 방구 측비로래 베진 진진지 등 상해 너치 서슴랑클 yuekang o kipa chenpu kili ji, jie chi cencil sartul teni chenpu sim ji, jigdil to khenhun jabde, cencil sartul jen zhongkong nipa deng, zersun tunli jen hitil nipa, hidden bav zeti jigdil nipa ji, jintil ngang chira tongjin yu le. Dangga zochin jubjiba zochin, lomtim Xi Jinping gi shukhang nang vi, dangga zhongyong gi, cencil sartul di, jika peji jia niv shilbi, dewi niv to zhig to, sartul ji peji la gandil tongvi, tabji lagtar dangsib shi di, 北京真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真 ཡིན་ནི ཚན་ཚལ སར་ཏུལ ཅན ཇོང་ཁུང ནི པ དང ཚེར་སུན ཐོན་ལི ཅན ཧེཏན ནི པ རྒྱན་ཚལ མེ པར ཆེར ཏོང གུ ཡེ་ཤི ནན ཏོན ནང ཡོལེ ཡེ་གང ཨོ ཁ་པ ཅན བོ ཁལ་དེ ཁོང་གི པེསར ཐོན ཅན ནི ཁ ཕེཇི ཏོང རམ གུ དེ ཚན་ཚལ སར་ཏུལ དང ཐོན་ལི སར་ཏུལ ཉམ རི ཏང སབ ཤེ ཁ ཆེར ཏང ནི ཇེ ཅིན རེན སུ ནི པ དེན བི ཏང རབ ཅན ཅེ ཐོན་ལི མ ལག ཏན གུ པི ལང ཤ ཏོན ནང ཡོལེ ཅེ་ཅེབ ཆུ ཅེ ཅི ཅིན ཕིང གུ གོ དེ གོ རང་ཅེ ཅེབ ཅེ ཅེ ཚན་ཚལ སར་ཏུལ དེ ནི ཆེ་ཏི སམ ཛེ་ཏན ཤི ནི ཤོར ཅང པི ཚལ་གལ ནི ས ཁོང ཐན་ཇུར ཇ་ཏི གེ ཅེན ཅེ ཕེཇི བ་ ཏང ཆང་གུལ གོ དེ གནི ཆབ་ཇ ཆེར ཏོང བ ཏང རམ་པར ཅེ པི བ་ ཏེ ཆོང་ཁུལ ངོན ཅེ ཤོང ཡོལེ ཅེ ཅེ ཚན་ཚལ སར་ཏུལ དེ ནི ཛེ་ཏན ཇོ སོ ཏང དོ ཐོམི སར་ཏུལ ཅེ ཇོང་ཁོང ནི པར ཏེ ནི ཛམ་ལང གང ཧོན་ཏོན ཅེ ཚན་ཚལ རེན་སུལ ཅེ བཟང ཅ ཇོང་ཉ ཏེ་པར ཤི ཡོལེ ཅེ ཅེ ཚན་ཚལ སར་ཏུལ དེ ནི ཅེམ་བུ སམ ཅེ མང་ཅེ ཤིམ་ཅེ གོ དེ ལ ཅིག་ཅེ ཆང་གུལ ཏང ལགས ཏོང བ ཏང སར་ཏུལ ཐོན་ཁོང ཁ་ཚུར ཏང སྲིད་ཅེ ཐན་ཇུར མན་ཏང བ སོ ཅེ ནེ་ཏུན ཐ་ཅུལ ཤེ པ ཚན་ཚལ སར་ཏུལ ཏང ཐོན་ལི སར་ཏུལ ཉམ་རི ཏང སབ ལ ཀིན་དལ ཏོང བ ཅེ བཞེ དེ ས་ཁོང རམ་པི སར་ཏུལ ཐོས ཅེ ཚོགས ཅེ ཅིན ཡོལེ ཅིན ཅེ རེ པེཇིང གི ཐོམི སར་ཏུལ ཅེ ཇོང་ཁོང ཅེ ནེ་ཏལ ཤེ པི ལིང་གིན ཅེ མོ ཁར་ནེ ཐོན སར་པི ཆ་ཏན ལག་ཚལ སོ གོར ཐ་ཅན རམ་པི ཐོན་ལི ཅེ ཚོགས སམ ཏང རེ་ནི ཟོ་ཏན ཏང ཁ་ཁུལ སོ གོར ཐ་ཅ རམ་པི ཐོན་ལི ཅེ ཚོགས དེན ཏབ ཡོ པ ཏང ཐེན་ཅིན ཅེ ཝ་ནི ཅེ ཏེ བི ཟང ཆ་ན ལོན ཕལ ཤེ པ ཁ་པི ཡེ ཐོན་ལི ཅེ ཐ་ཚལ ཟང ཆ་ན ལོན ཕལ ཤེ པ ཅེ ཅིན ཅེ ས་ཁལ སམ ཅེ ཆ་ཚལ ཁ་རི ཐོ་ཡི ཐོ་ནེ ས་ཁོང ཐན་ཇུར ཁོང ཕལ ཅེ ནེ ཝ་ཤ པར ཤ ཅེ སར་སམ ལང་ཁལ ཏེ ཉིལ སར་ཏུལ ཇེ་ཇར ཅེ ཏེ ནེ ཡིན བིང ནེ ཐོམི སར་ཏུལ ནེ ཐོན་ནེ ཉེར་ཅུལ བར རེ་ཐལ ཤེ ཡོལ ཏེ ཁི ཟོ་ཏལ ནེ རྒྱ མང ཇར ཏང སབ ཏང ཐོན་ལི ཅེན ཅེ རེ་ཐག ཆ ཚང མ མ་སལ ཤང ཁེ ཇེ ཅེ ངལ ཚ ཏེ ནེ ཅེ ནེ པ ཏེ ནེ ཡོབི ཌི ཏེ བ ལོལམ ཏང ཅེ ངུ མེན ཅེ མ ཐ བ རིན སོ ཆ ཁུང སེ ཛམ ང རམ པི ཐོན་ནེ ཅེ ཚོ མང པོ ཏབ ཡོལ ཡེ ཁང ཨོ ཁ པ ཅེ མོ ཁལ ཅེ ཚེན ཚལ ཅེ མང ཇེ ཏུ ཁུལ མང པོ ནེ པ ཏང ཁེ ལེ ཅེ ཤེ པོ ཐག ཆ ཏོ པ ཁེ དན མ ཉེ སོན ཁ ཕལ བ ཐོན་ནེ ལེ ལག ཚང བ དང ཐི ཚང སོ ཅེ བཟང ཆར ཏེན ནེ གོར ཐག ཅན རམ པི ཐོན་ནེ ཅེ ཚོ ཅེ ཏ པ ཏང ཅལོ ཉེ ཏུང ཉེ ང ལོར ཤན ཅན ཏང ཤང གང ཀོང རིག ཅེ ཅེ ཅེ ཚོ དེ གོ ལ ཤ པོ སར ཏུལ ཅེ ཚོ ཅེ ཏ བ ཇ ཐམ པི ཝང ཏལ ཅེ ཨང ཏང པར ཐོམ ལ ཐེབ ཡོ ལ ཏེནེ ཅེན པོ སམ ཅེ ནན ཏལ ཤམ ཅེ ཏང ཇོང ཅེ ཐོན་ནེ གོ རིག ལ ཏེན ནེ ཚེན ཚལ སར ཏུལ ཅེ ཐོ ས སར པ ཟུང ཡོ ལ པེཇིན ཡི ཏོང གེ མ་ལ སོང ཇང ཅེ གི མ་ཡོ ཐལ མ ཇེ ཁར ལོ ཇེ རེ ཚེ ཐུ ཚེ ལན ཚོ ཏི ནེན མ ཏོ པ ནེ ཤང ཁེ ཡི གོ ལ ཤ པོ ལེ ཐལ ཐན ནེ མེན ཇོ ཡོ ཅེ ཐུ མ ཏི ཐོམ རན ཏོ ཇེ རེ ཇོ ཉེ རེ ཀན ཏལ ཏང བ ཏེནེ ཡེ གང ཨོ ཁ པ ཆེན པོ ཁར ཇེ ཏོང གོ ཁ ཐུར མ ནང ཨ ལ ཁུང ཏང ལོ ཇིན ཧ ཅང ཅེ བི ཇེ ཏལ ཇེ ཇོ ཏོང ཏ ཆི སུ ཚེ ནེ ཏེ ཆེ ཆེན པོ ཇེ ཚོ ལ ཟ ཏལ ཤམ ཅེ ཁ ཏག བ ཁོན ཏུན ཅེ པི བ རེ ཇེ ཆེ ཚེན ཚལ ཟ ཏལ ཏེ ནེ ཇེ ཇོང ཇེ ཐོན ནེ ཏང ཉེར་ཏལ ཇོང ནམ གོ ཏག ཇོ ས ཏང ཏེ ཛམ་ལང གན ཏན ཏལ ཏ ཁ ཡོ ལ ལུང ཨ ཅན ཅེ ཆང་གུ ཇོང ཨ པི ཡིན གུན ཅི ས སར པི ཐོ ཇེ ཆེ ཚེན ཚལ ཟ ཏལ ཏེ ནེ ཆེན པོ སམ ཅེ ཚེན ཚལ ཐོ ས རེ རེ ཅིན ནེ ཁོལ་ལ་ ཅེ པི ནེན ཚུལ ནེ པ ཧར བེ དེན པི ས ཏལ སམ ཐུ རེ རེ ཆམ ཅལ ཁ ཏལ ཤེ ཏེ པི ཐུ གོང ཕལ ལ ནེ ཏལ ཤེ པར གེ ཁ ཆེན པོ ཐོན ཅན ཡོ ལ
1: ད ག ལི ཁོན པེ ནེ ཚལ ཅེ ཆབ ཤུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གི པི ཐུ གོང ཕལ དང ཆ ཚལ ཐུ ཡེ དེན ཅག ལ ཅན དུམ ཤེ པི ཐབ ཅི ཅེ ཐོ ཚལ ཐོ ནེ སམ ལུ དང ཏེ ནོང་གུ དང ནོ་ཆ ནོ་སེ ཅི ཅེ ལེ ཏུན ཡག པོ རབ ཅི ཁ་ཆི རང ཅན ལ ངེན ཅན གང ལག ཤེ པ དང རང ཤུང ནོ ཚིན གོ པ དང ཁ་ཏལ ཅུ པི ནི པ ཆེ ར ནི དེ ཏོང ཨ ཅིལ མ མང མང ཚུ

0: དང ལམ རྒྱུད ཀྱི སྔོན ཐོན སྒྲིག ཆས བཟོ སྐྲུན དང རྩ ཆས ལྕགས རིགས ལས སྣོན སོགས བཟང ཆ ལྡན པའི ཐོན ལས ཆུ ཚོགས ཀྱི སྟོབས ཤུགས གཅིག སྡུད ངང སྐྲུན ནས པའི ཐོ གོང འཕེལ ལ སྐུལ འདེད ཏན ཏིག གཏོང རྒྱུ ཡིན པ ཞིག འབྱུང འགྱུར ལོ ལྔ ཡི ནང ཡོན ནན གྱིས ཐོན ཁུངས རྣམ པའི ཐོན ལས སྟོབས ཆེར དང ལེགས སུ རྒྱ སྐྱེད གཏོང བ བཅས བྱས ནས རང དོགས གློག དང སྔོན ཐོན བཟོ སྐྲུན ལས རིགས ཀྱི བཟང ཆ གསར པ ཆེ རུ གཏོང རྒྱུ ཡིན པ ཞིག སམ ཐི ཆད ལྡན ཞིང ལས དང རིག གནས ཡེ བསྐོར ཐོན ལས སོགས བཟང ཆེ ཐོན ལས ལ དམ འཛིན བྱས ཏེ རིག གནས ཡེ བསྐོར གྱི ཞིང ཆེན སྟོབས ཆེན འཛུགས སྐྲུན བྱ རྒྱུ ཡིན པ ཞིག སྐྱེ དངོས སྣ མང རང བཞིན སྲུང སྐྱོང གི ལས གྲྭ གལ ཆེན ལག ལྟར གཏིང ཟབ བྱས ནས རང རྒྱལ ལྷོ ནུབ ཀྱི འབྱུང ཁམ བདེ འཇགས སྲུང ཡོད བརྟན པོ བསྐྲུན རྒྱུ ཡིན པ ཞིག དམངས འཚོ འགན སྲུང དང སྤྱི ཚོགས བཅོས སྐྱོང སྤྱི པའི བདེ འཇགས སོགས ཀྱི ཁྱབ ཁོངས སུ བྱེད ཐབས གསར པ རབ དང རིམ པ ལག ལྟར བྱས ཏེ ཐན ཚམ སྲ བརྟན ལྷང འཇགས དང མི དམངས བདེ སྡོད ལས བརྩོན སྤྱི ཚོགས ཆ མཐུན བརྟན ལྷིང བཅས ཀྱི རྣམ པ བཟང པོ རྒྱུན འཁྱོངས བྱ རྒྱུ ཡིན པ
1: ཞིག སང་གུལ་པེབ དང་ང་བི ཚེ་ཅིག་སམ་ཉིན དེ་ཁབ་ཅག་ལམ་ཚོགས་པ་ནི ཁེ་ཏོ་ཅིབ་པ་ད་ན ཏ་ལོ་ད་དང་པོ་ནི་ཇ་པེབར དེ་ཡོང་ཅག་ལམ་ཐེལ དེན་ཅིག་ཅིན་ནོར་ཅེ་མང་ལ གོར་ཐག་ཐག་ཉི་དང་དོང་ཤར་ཅེ་དང་ཡོ་པ་དེ དེ་ཚོང་ལེབ་ཇ་ཆ་སམ་དང་དང་ཆོང་ཉི་ཕར་ཡོ་པ་རེ ཏ་ལོ་ནི་ཡ་ཟོང་དེ་ཁབ་ཅག་ལམ་ཚོགས་པི དེ་ཁབ་ཅེ་ཐབ་ཅེ་ཁེལ་ཅན་དང་ས་ཁོང་ཁ་ཅོར་དང་ཅེ་ཚོགས་ཕེ་ཅི་ལ་བྱམ་དག་ཤ་ཅེར་མི་གནི དེ་ཁབ་ཅེ་ཟོ་ཉི་ཇ་པ་ཅུར་སེ་ཅེ་བེ་ཅོལ་ཁང་ཤེ་དེ ཟོན་ལ ནམ་ཏང་ ཁག་ཅེ་ཀ ཉིག་ཏན་ལ ཁན་དལ ཏོང་བར ཕེ་རམ ཡག་པོ ཐོན་ཡོལེ ད་ཇ་ པར་ཞན་ནི ཨན་ཁང་བར་ཅེ་ ཉེ་དུལ ཅག་ལམ དང ཁན་དུག་ནི ཤོ་ཤིན དང དེ་ནི ཐེ་དུག་བར་ཅེ་ ཉེ་དུལ ཅག་ལམ ཝན་ནི་ནི ཡུ་ཁན་བར་ཅེ་ ཅག་ལམ དང བ་ཅེ་ ཅིག་ཅེ་ ཉེ་ཐལ་ང་ ཤབ་ཤར་ ཚལན་ ཞེན་གུ ཚག་པ དང ཆུང་ཅིན་ནི ཁུན་མི་བར་ཅེ་ ཉེ་དུལ ཅག་ལམ ཅེ སཏོན དང ཡུན་ནན དང བ་ ཅག་ལམ དང ཡིད་སལ་ཧེབ ཆུང་ཅིན་ནི ཝན་དུག་བར་ཅེ ཉེ་དུལ ཅག་ལམ ཅེ ཕ་ལམ ཚང་མ ཁ་རྡུང་ ཐོབ ཅན་དུ དང ཆུང་ཅིན་བར་ཅེ ལམ་ཐག་བར་མི ཉེ་དུལ ཅག་ལམ ཅེ ཆུང་ཅིན་ ཚན་རིག ཀྲུང བ་ཚིག དང ཐེན་ཅིན་ནི ཝེ་ཕུང་བར་ཅེ ཉེ་དུལ ཅག་ལམ ཅེ ཅེན་གུ ཁ་ཁ་ཅབ་ཡེ ཕ་ལམ སུ ཟོན་ལ ཚོན་ཅིན་ རང་ཅན ཅེ ལེ་ཏ་ ཁ་ཅེ ཁེམ་ཅིག་ཏན་ལ དེ་ཚམ རང་ཅན ཅེ ཏམ་རི ཐོབ་ཡོལ ཅེ མ་ཇུ ནི་དན ཡོང་བི ཆམ་ཅལ ཁ་ཐལ ནི་པ ནོམ་པལ ཁང་ལ ཤེ་དེ ས་ཁུང་ ཁ་ཅོ ཏང ཅ་ཚོ ཕེ་ཅེ ཡོང་མར གི་ཁ་ སར་པ་ན ཧན ཡོལ
0: དཀ་ལི ཁུན པེ་ནི ཚལ སང་གུལ པར་ཨ་དང་ ཨ་བི ཚི ཅིག་སམ ཉིན རང་ཤུང་ ཐོན་ཁུང་ པུ་ནི ཧེ་ཏོག་ ཤོང་རེ ཅ་ལུ ཉི་ཏུང་ ཉི་རང་ལོར ཨ་ཅེ་ཡུང་ཅེ ལང་ནམ མན་བི ས་ཤི ས་ཤིབ ཐལ མང་ཅུག ཤེ་པི མང་ལ ཨ་གོར ཐེར་ཅིན ཨ་ནི དང ཐེན་བ མང་ ཏོང་ཤར ཨ་ནི དང ཤིབ ཨ་ང་ སན་ནི དེ་ཚོང་ལི ཨ་བྱ་ཆ་ཅ ཕ་ནུན ཤོང་ ཨ་དང དེ་ཐུན ས་ཆ་ཅིན་རང་ ཉི་ཇ་ཙམ སར་ཉིལ ཐབ་ཡོ རང་ཤུང་ ཐོན་ཁུང་ པུ་ཡི ཅ་ལུ ཉི་ཏུང་ ཉི་རང་ལོར རང་ཅེ་ཅེ ལང་ནམ མན་བི ས་ཤིབ་དི ལུ་ང་ཏམར ཕ་ནུན ཤོང་ ཡོ ཨ་ཅེ་ཡུང་སེ་ཁསེར་ཏང་ ཅིག་ ཨ་དོ་སུལ ལི་སུག་ དེ་རིག་ཅེ དེ་ཐུན ས་ཆ་ཅིན་རང་ ཉི་ཇ་ཙམ སར་ཉིལ ཐབ་པ་དང དེ་ཐུན ཐོན་ཁུང་ ཅེ མ་ཚ་ང་ ཁ་ལི ཏན་དཤིན ཡོ དེ་དང ཆབ་ཅི མང་དང ཤི་སུག་ ཐབ་ཅི རང་ཅིན ཅེ ཕ་སར་དེ དེ་རིག་ཅེ ས་ཤིབ་ལ མང་ཅུག ཤེས་ཚ ཨ་ཅེ་ཆུན ཆེན་བི གུ་ནི ཆེར་ཤེན་པ་དི ཐོག་ནི ཨ་ཅེ་ཁུབ་ཅི གག་སི དེ་ཐུན ཐོན་ཁུང ཅེ རང་ཏན གལན་ནི པི ཐབ་ཅི ཅེ ཏོན་ཤུག་ ཇོགནིར ཕར་བ་ ཚུན་ཅིན ཡོ པ་ཤལ མང་ལ མང་ཅུག ཤེས་པི ཇབ་ཅནི ཏེ་ཚི ཅལུ ཉི་ཏུང ཉི་རང་ལོར རང་ཅེ་ཅེ ས་ཤི ས་ཤིབ་ ཆབ་ཁོང་སི ཐ་མང་ གོང་ཕལ་ཅེ ནམ་པ་ཅིག་པ་དང ནོར་སལ མང་ཡེ་དང ཅ་ཚོ མ་སི ཐན་ཇུར་ངང་ ཤི་ཇ་བ་པ་དང ཅ་པན་ རང་ཅེ་ཅེ ས་ཤི ཏག་ཤེ་དང ཚོང་ལི རང་ཅེ་ཅེ ས་ཤིབ་ ཅིག་ཅིར གུ་ནི ཤ་གེན་དལ དང་ཏེ སཱ་ཇུང་གི ནི་ཅལ་ཤེ་པ་དང ཐོམ་རི ཡ་སུ་ཅལ་ཤེ་པ་ ཤུགམང་ ཤིག་པ་ཅེ་ཅེ དེར་ཁ་ཚོ་ཡེ ནམ་པ་སར་པ་ཤིག་ཅི་ཡོ
2: དན སལ་ཏོན ཁེལ་ལ་ཅི་པི ཝ་རང་ད་ཡིན
3: དན ཝོ་ཁལ ཁ་ཏམ ཅི ཇོ་པི ཐོང་ཐི ཡིན
2: སང་ཅིར ཀན་དི
1: ཀྲུང་གོ ཝ་ཅ ད་བི ཐོང་ནེ ཚལ་པེ་སལ སང་གུལ པེ ཉེ་ཅར ཀྲུང་གོ ཚེན་རི ཁང ནབ་ཤང ཐོར་གིང ཅིང་ཡུ ཤམ་ཅི ཁང ནེ ཁེ་སལ ད་ན ཀོ་ལ་ཤ པེ ཐམོ མ་ཡིན པེ ཐོ་ཅང དང ཚོ་ཕག ཐོ་བི ཆེལི རིགཅིལ ཐོང་ཁུང ཏ་བར་ཏེ ཚོ་བལ ཐོར་གང གར ཅིང་ཡུ རིགཅིལ ཐོང་ཁུང ཟོལ་ཅི སང་སུང་ མེ པེ བཞ་ཏང ཉམ་ཅལ ཤེ སེམ་པ དང ཇེན་ནང་ གབ རིགསལ དང ཐན པེ དེ་ཚན ལ རིགཅིལ ཐོང་ཁུང ཁོན་དུན ཤེ ནི ཇེལ་ཅི ཅིག་ཁམ ཚེན་རི ཤམ་ཅི ཉམ་རི ལ ཀིན་དལ ཏུང་བ དང ཐོར་གང གར ཅིང་ཡུ ནམ་ང རང་ ཅིན སོང་ཅབ ཤེ པར ཀིན་དལ ཏུང་ཅན ཡོལ འཛམ་ལང་གི ནི སམ་པ ཤིན བོལ པེ ཚོལ ཐོར་གང ནི ཅིང་ཡུ རིགས ཐན་མང་ མ་ཡིན པ དང ནམ་ང ཅན ཡིན པ དང སེ་ཀོལི ཕེན་ཅིར ཅེ བཞ་ཅིན ཟོལ ཁེ་ཅན ཤེ ཡིན མང་ཡེ་བར ཚོལ ཐོར་གང གར ཅིང་ཡུ རིགས ཐོང་ཁུང ཟོལ ཅི རིགས ཐོང་ཁུང ཅིམ་བམ ལག དང ཅིང་ཡུ ཧུས དན་བམ ལག ཙམ ཅན་ཅན ཇ་ཏང རྒྱ་ ལག ཅི ཉ་ར་ ཚག ཤེ ཡོ པ དང དེ་ཏག ཐོར་གང གར ཅིང་ཡུ ཀོན པེ ཇལ་ཅི ཏ་ཟང་ ས་ཅར ཡོ པ རེ
0: ཚོར་ངུན ཝར་ཁལ ཏ་ལམ ཅང་ཏོ ཉན་ཅན ཁང་ནེ པེ ཨ་ནི ཚལ ada

0: ཁབ་རི དང ཅན ཅུ
1: དེ་རི དང མ্যামལེ
2: ཅི་དེ དང ཁོང་པེ
3: ཛམ་ལིང་གི་ཐི་རིང་ཁ་སང
4: སྒྱེ གུང ཁམས ཤམ ལ ཛམ ལིང གི ཐེ ནེ ཁ ཚ ཤི བི ལི ཛེན ཤི གུ ཡིན ཐེང དེ ལི ཛེན གི ནང ཐུན ཛོ ནི
5: ཤི ཅིན ཕིང ཁི ཉེ ཆ ར ཨ རི ཙུང ཐོན ཐེ རུན ཕུ ཐན ཆུ མེ ན ཝེ གོར ཐ
4: ཅུང གུ ཐ ཨ རི ཛོ བ ད གིན ཅེན ཙུམ ལ ཛམ ལིང གི རི གུ ཆེ དེན ཅི ཡིན ནམ ཤི བི གོ ར ཨ
5: རི ལེ རི ཁ ཁི ཛོ ད གི ཅིན རི ཁི ཅུང ཨེ ཅོ ཝ དེན བུ ངན དུན ཆོ སུ ནེ ཆི ཆེ གུ རི གུ ཅི བེ གོ ར
4: ཁོ ལ ཤི བི ཅེ ཡོང ཆུ གུ ཆོ ཁ གི ཐུ མུ ཐོ ཐུ རབ གི ཅེན ལོ ལ ཁ དེ ཅོ གུ ར ནེ ཆི ཆེ ཤིན ཡུ བི གོ ར
5: ཁོ་ལ་ཤི་བི ཅི་བེ ཆུ་དེན ཐེན་དོམ ཐོ་དམ་ལ ཀྲུང་ཁུ་དུབ་ཤུ ཐེ་ཝེ་མང་ཝ ལེགི་ཕུ་ཝེ་གོར
4: ཐ་ཇི་སྟེན་གི པེན་ཇོར་ནེ་མ་ཅིན ཁོང་བེལ གུན་དེ་དོན་ཤི ཡུ་བི གོར་སོ་ཡིན
5: ཤམ་ལ་ཐེན་དེ་ལེ་ཅེན་གི་ནང་ཐུན་ཤིབ་ཅན་ནམ་སེན་ཤོ
4: ཉེ་ཆ་ར་གི་གབ་གི་རུ་ཅི་ཅིན་པིང་གི པེ་ཅིན་མི་མ་ཚོ་གང་ཆེན་མ་རོ ཀྲུང་གུ་རུ་གེ་དོན་ཚམ་ཅན་ནང་ཝ་རེ་ཕེ་བི ཨ་རི་ཟུང་དོན་ཐེ་རེན་ཕུ་དང་ཅེ་མེན་ན་ཡུ ཤི་ཅིན་པིང་གི མིང་ར་ ལོ ཡེ་ ན་ ཆུང་ མ་ཉུ ཨིན གུན དོ ཡོང ཉུར ཇུང ཤིན ཡུ བ་ཐ གེ ཅི ཐུ བབ ལན གུན དོ མང ཤིན སང སིན ཆེ ཝེ ཀྲུང གུ ཐ ཨ རི གི གབ ཉི བུ ཤི ཤུ དེ དེ གེ ཉི ལེ ཐ རི གི གབ ཆེན བུན ཅི ཝེ པེ ཅུན ས བ དེ ཐུ མི ཐ ཁོ ལ ཤི བུ རང ཤིན གིན ཅན ལོ ལ ཉམ དུ ཁ དེ ཅག དེ ཛམ ལི ལ དེ ནེ རང ཤི ཐི ཝེ མ ཝ ནེ ཐུ མི གི གབ ཉི བུ མི མང གི དེ གི ཐ མི རི གིན དུ ལམ ལེ ཝ ལ མི དེ ཐུ མུ ཐོ གི གབ ཉི བུ ཅི ཝེ ཛེ དུ དེན བིན ཅུང གུར དེ ཐུ མི ཅི ནི ལུ གུ གི ཆེ ཝ ཐ ཛམ ལིང གི ཆེ ཝ མི མང གི ཆེ ཝ ཅི ཡིན ལ གི གབ ཅིན བུ གུ ཅི བེ ཐུ མུ ཐོ ཅི གུ བེ ཐུ རབ གི ཆེ ལེ ཡ ཡིན ང ར ནེ ཟུང དུ ཐེ རན ཕུ དང ལེན ཐུ ཅུང གུ ཐ ཨ རིན ཅི ཝེ ཆུ སིན ཆེན བུ ཐེ ར ཆོག དུ ནི ཅི ཡ བུ ཐ ཁ ལོ ཡ བུ གུར ནེ ཉེ དོ ཉི སུ ཅུ ལོ ཐེ ཅུང གུ ཐ ཨ རིན ཅི ཝེ ང ར སུ གུན ཅིན ཐ མ ཝ

0: སློབ སྦྱོང དུས ཚོད
1: སློབ སྦྱོང དུས ཚོད སྲིང གི གུང ཁམ ས ཤམ ལ སློབ སྦྱོང དུས ཚོད ཅེས པའི ལས ཚན ཞུ གུ ཡིན ང ནས ཐེང དེ ལས ཚན གྱི ངན ཅུན པ གེ ཅུ ཡིན དེ རིང གི ལས ཚན ན ཞི ཅིན ཕིང གི དུས རབ ས པས ཀྲུང གོ ཁེ ཅུ དེན པས ཅི སོ རིང ལུ གི གོང པས སློབ སྦྱོང ཅི ཐུན ཞི པ མོ ཐུ ངན ཅུན ཞུ གུ ཡིན ཅི སོ རིང ལུ གི རིང ནས ཐ ཁེ ཕུན ཚོ ཡོང ཧ གུ དེ དོང ཁེ དུ ཤི ཅིན དང གི ལས ག ཡག པོ ཅུ ན དང གི དུ ཤི ཅིན དང གི ལས ག ཆོ ཡོ ནས གུ ཅི ཅི གུ གུན ཁུང ཅི གུ དུ ཤི ཅིན དང གི ལས ག གུ ཅི ཅི པས ཝང ཅི ཐམ པོ སུང ཏེ ཤེ གུ ཚ བ ཅི ལ ག ཤ ནི ཁ ཅི དུ ཅིན གུ ཏེ གུན ཁུང ཅི ནེ ཅི སོ ཅིན ལུ གི དུ ཤི ཅིན དང གི ཟུ ཅུན ལ གུ ཏེ དང ཐོ མེ མ ཡོང ཕུ སམ ཐེ སེམ ཐ རིན ཐང དུ ཤི གུན ཅུ ཏ ཝ ཅེ གི ཏེ ཐུན ཅི ཐམ པོ ཡོང བ ཅི གུ རིན པ ཁ ཁེ དེ ཝ ཁེ ཅེ བ ཅི གི གེན ཅི ཐ གུ ཅི གི གེན ཅུ ངུ ཁུ གུ ཕ ཐ དུ ཤི ཅིན དང ལས གེ གེན ཅི ལམ ལུ སམ ནིན ཁེ ཐུན གུ ཅི གུ དང ཡོ ལས ཅི ཕ ཐ ལག པ ཐུ རིན པ ཁ ཁེ གུ ཅི ལས ཅི ཕ ཚུ ཐ ཅུ གི ཉིན དོ ཐ རབ དང ཏེ ཅིན ཕུ ལ ཐོ ཐམ ཅི ཕུ ཕ ཐ ཡུ སི ཟུ ཅུན ཐ ཐོ དམ ཅི ཤུ ཅི རོ དང ཐ ཅེབ ཅི ཁེ ཛ ཐུན ཏེ ཁེ ནེ ཐུན ཐ སམ ལུ ངུན ཅིན ཁེ ནེ ཐུན རིག ཤུང ད ཝེ ནེ ཐུན ཅེ ཡེ ཝ ཅེ པར ཐོ ནང ཅེ ཏེ ནོན ཅུ ཁེ ད ཝ ན ཚོ ལ ད ཝ སེ ཏུ ཁེ ངོ གུ ཐ ཀན གོ ཅེ ཁེ ཚེན ཡེ རིག པ ཐ ཅི ཚོ ཚེ རི ནི མེ ནམ ཁེ ཅིག དེ ངུན ཅིན ཐ ཅིག དེ གུ རུ གུ ཅེ ཅེ ཁེ ཅིན ཅི ཡིན པ ཐ ལོ གུ ཕེ ཁེ ཐ ཅི ཚོ ཡར ཐུ ཡོང ཧ གུ དེ དོང ཧེ དོ ཕྱུ ཁེ ཅིན ཅི ཡིན དེར དུ ཤི ཅིན དང ཁེ ཁེ ཅི སེ པ དེ ཡུ པ ཤེ མ ཁེ སི རིང ལོ ལོ དུན ཐུ ཅིན ཁེ གུན ཁུང ཅི པ ནི ཐིང རབ ཀྲུང གུ ཚེན ཡེ རིག པ ཐ ཅི ཚོ ཚེ རི ཐ ཚེན ཡེ རིག པ ཐ ཅི ཚོ ཚེ རི ཤེན དང ཁེ པ ཅི ཅི ཁེ ཛ ཝེ ད ཚེན ཅི ཁ ཤེ མ ཁེ སི རིང ལོ ཁེ རང གེ ཁེ ཚེན ཡེ རིག པ ཐ ཅི ཚོ ཚེ རི ཁེ ཁ ཁོང སུ སུ ཧེ ལོ དུན ཁོ ནེ གུན ཁུང ཅི ན ཐོང མ ངོ ནེ ཏོ ཡུ མི ཐ ངོ ནེ ཐེ མེ ཡུ མི ཁེ ནེ ཐུན ཐ ཅུ ཅི གུ པ ཤེ ཉེན པུ ནི སུ དོན དུ ཡིན པེ ནེ དོན ཐག ཅུ ཅི གུ དེ ཡིན པ ཐ ཅུ ཐ ཅི དར ཕེ ཅུ ཅི པེ དེན དུ དོན གུ ཅི གུ དུ རབ ས པེ ནེ ཅི ཅི པེ ཞུང ལུ ཐ མུན སུམ ཁེ ནེ དོན ལ སིམ ཅུ ཅི གུ ཐ ཅི ལེན དེ གུ དེ ཅོ གུ ཁེ ཁ ཅོ ཅེ དེ ཅུང ཁུ རུ ཅི ཅུ ཅི ཅི གེ ལ པེ དང ཐ ལོ གུ ངོག དུ ཐ ཐིང རབ དང ཅི མེ རི ལ སིམ ཁུ ཐ མ ཝང པ ཁ ཅོ གུ ཅེ ཁེ སམ ཅོ ཐ ཅི ཚོ ཚེ རི ཟུ དུན ཅེ གུ པ ཐ ཤུ གེ དེ གུན ཅིན རིན ཅིན ཐ མེ རི རིན ཅིན ཚུན པ ཐ རང དུ རིན ཅིན ཐ དུ རབ རིན ཅིན ཚུན པ གུ རིམ རིན ཅིན ཐ ཅི ལེ རིན ཅིན ཚུན པ ཅེ ཅེ ཁུ དེ ནི དང ཁེ ལེ གེ ཁེ ཅིན ཅིན ཡིན ལ གེ སི གོང བ ཐ གེ ཁམ དེ ཝ ཁུ ཕེ ཐུན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན དང ཁེ སེན གུ ལིན ཅོ ལེ གེ ཡ པུ ཅུ གུ ཅེ ངེ པ ཐུ ཆབ སི གེ ཁ ཅོ ཨན ཐང པོ ཅ ཏེ དང ཤི གི ཛ ཐུན གུན ཁུང ཅེ གུ པ ཐ དང ཁེ དུ ཤི ཅིན ཐ ཐོ ཐམ དང ཁེ ཉེན ཅོ ཐོ ཐམ ཅེ ཅི གུ གུན ཁུང ཅེ གུ ཤི ཆབ སི ཕེ ཚ པ ཐ ཐུ ཐེ ཉེན ཅིན ཁང ཐ ལུང ཅིན ཁ སེན གུ ཅེ ཅི ཅེ ཉེ གུ པ གུན ཁུང ཅེ གུ དང ཁེ ཉེན ཅོ ཐོ ཐམ ཅེ པ ནི དང ཁེ ལག དུ ཡུ ཕེ ཉེན ཅོ ཁོ ན ཐོ ཐམ གུ སེ ར ཝ མ ཡིན པ རིམ པ ཁ ཐ རིམ ཁ ཁེ ཉེན ཅོ སེན པ དང ཁེ གུ ཅེ ཝ དུ ཇུ གུ པ ཐེ ཤེ དང ཁེ ཉེན ཅོ ཐོ ཐམ ཅེ པེ ཛ ཐུན ཐེ སེན གུ ལེན ཅོ ཁེ ཁ ཁོང སུ ལག དར ཐ ཅིན ཅེ ཐེ སེན གུ ཅེ ཅིན ཁེ སེབ ཤུ ཉེ ཁེན ཐ ཉེན ཅོ ཁེ ཁེ ཅེ དེ ལ ལེན ཅོ གུ ལུང ཁེ ཅེ ལེ དེ པེ ཅོག པེ ལེ དེ ཚང མ ཐོ ཐམ ཅེ ཁོང སུ ཇུ ཁེ སེན གུ ཅེ ཅིན ཁེ སེབ ཤུ ཉེ ཁེན ཐ ཅེ ཡུ ལེ རེ ཉེ ཁེན ཚང མ ཤུ ཐུ ཁེ ཐོ ཐམ ལག དར ཅེ ཁེ མག སེ རིང ལུ ཁེ སེན གུ ད ཧེ ལོབ སོ སེ བེ ཅེ དེ གྱ ཅེ སེན གུ ལེན ཅོ ལེ ཐུན ཅུ ཁེན ནམ ཅེ དུན ཅེ དེ ནོབ ཅོ ཁེ སེན གུ ད ཝ སོ དེ ཅུ ནུན ཅུ ཁེ ཤུ ཁེ རང དོ ཁེ གང གོ ཅ ཁེ དང ཁེ སེ ཅུ ཐ དེ ལུ ཅོ བེ ཅེ ཁེན ཐ དང ནང སེ ཅེ ཅོ ཡ ཁེ ལ གུ དེ དོང ཁེན ཐ ཆང ཡོང ཆང ཐེ སུང གོ ཅེ ཁེན ཅེ སོ གུ རོ ཅེ ཁེ Leng cho ki chi cho yang tak bo gyun kyung ta. Chang cho ki chi cha zu ur zin kyo gyun kyung che di. Yang de zu wu tuen bu dong la cheng nu tar bi dong gui pa ta. Zu gyu sam lu leng cho gya chen pa ta. Dob chen bu rin yi di zeng gyu leng cho ki jok bi nu pa ta. Chi duen nu pa shu gin dong nu. Ji bie yi duen tom nu che che chu dien di dong gui. Chi cho rin lu ki di wei rin tang da wa che ti mi sim jik ri ji gui. Dewe Rintang Dawa Ni Mi Ri Siki Yuk Jiktu Ri Jiki Sambe Chengda Siksi Gekab Jiki Tumu Ki Samlu Gunju Ki Mengzi Sikya Hin Kisi Tumu Ki Dewe Rintang Dawa Mi Chi Mi Ri Jiktaan Gekab Jikla Semki Desu Mi Chin Jube Si Zinzi Yang Mi Lugu Nubo Changbo Denti Dewe Rintang Dawa Zuki Jibani Jicho Si Tun Denlintaan Gekab Yun Rin Dekwe Yonhuar 这话有不些事听着给中国安全就出汤芒族春天西屯街汤让王汤张扬长天清中街汤给街汤立国一屯泽屯街给基础人路给地位人汤的话他别动客街基础人路给地位人汤的话秋屯汤中国人都不村不汤 Tēr mīmāng yōngzō kī tūmōng kī rīn tāng tūngi chī yūpa tēshī. Mīmāng lā tēmī yū cī, mīrī lā rīwā yūpa tāng, gēkab lā tūpshū tēngi shī. Mēng xī sā tēng dōng wē mēng xī rīng jīng kī lī xī xī tū zī tī, jī sō rīng lū kī tī wē rīn tāng tā wē gōr kī, tī zō lōp sū tī gā chīr bē tī. Zhōng kū kē chū dēng bē jī sō rīng lū kī sām lū tāng, gūyōn chū kī mēng xī sām mī chē bā dēng tū dēng kū. 基础人路去地位人堂道话所用堂六年七八修改的每日一家他去坚持接不起苦度片对着给米三基性起课地位人堂道话组准接不你他二度内卷了米三路组准堂拉索组准接不贴些每对七四年杨堂别几点道话堂每次道话人堂道话接点片 基础人路去组准看基性起个体现。推着给米三十三公七片次，米三十三公堂。人类了电梯，米对中七个军控七块。每日给人多堂，推着给人多特别东西线。给几人路堂，推莫人路。基础人路接给老少了兄弟家去。 基础人路给三路管局给组织对满设备堂，急忙给管局组织列车拉达定色，他能行三路七十几列车兄弟堂列车，迷茫给三路扩大堂管局这些，崔路给抢车，基础用给崔路给崔人杰三米七八托地东去。 基础人路给对外人堂道话所讲堂，两年前起就探街堂。 丁人十三九班托南七块，这是穷三穷区七班兄弟家块。基础人路去地位人堂单位前女体客户单，月滚堂退滚土开不七块八堂。六岁内七堂六零去空车，六路去跟送姐姐的基础人路去地位人堂单位去，基础座位却空车开不七块。 孟勇归我堂，来这边你这七个军控接替，今三年做古总归我堂，七百多年同进七个，今岁做军堂，六七六岁撤退通进接替，普助南了你这几年，每次做古堂不提，也不做退就去，我们屯别三了六军堂，提提着给七个给给土别的把我退了古我堂，把我送给七百。 把我感情接不接去，可有些准确。基础用所，坦白说呢，六个团片，他是三不接班规定东去。基础人录去，对外人谈到会，两车责任堂、接任堂，他能行，接任陈水堂，级别戏剧接去囊，算把接替。现在去参加女不点片，接任去点去了就是去。几个书记是精品去点团，每日康熙堂。 给客康熙客，对外人堂到晚年，每日提堂给客提，陆续人力堂团规不堂，每日提堂给客提，迷茫给百姓片，白吃酸菜汤送这些客，每日提堂给客提，汤煮七桂片，推着给奶团汤团客。 咸阳的通团员人不行列努求给克布拉列扩张去这边人王堂忙做中完米托当所人堂当瓦提滚克人堂图为着解题给克丹尼人堂大会久不加的看人切不贴实俺去滚克人堂社会看压的俺去当他让给其七错人路给冷路他人念虚君满被级别加剧了同孙机会中国开局堂每日给开局推入给开局节国国年村别人堂马拉脚步走地人堂马拉给建设新坑突击会随军人年四周人行给普及堂三周人行给批改用完机会中会批准随军人年里中华每日给早晚堂拉索得不行中国开局点评基础人路给早晚组织人类给设计新不行堂即给出这些竞品去中会批准随军人类了再去通勤能去马赛第二给是公路过去三路人类给吞空开进行途送钥匙光去年头点评中会批准中会随军人类里中华民族给开诺人不堂俺是怎么领人类去有浪吹土刚不颠不走图片喜字样式中华民族给给他乐不起温狗接轨起你把图推着给恰给撒不堂送这解题中会批准随军人员进贡北宋解决民族给陆军给出军人员拿中会民族给特军人拿十斤洋别批准随军人员准题中华民族给军民解牌空皮也给用化三别东地多边端着解决中会批准随军人员给批送错别千年日别三六堂每处给你托人堂给都写关注给切记者了闽南给几点文件堂几点各个几排给前点片落给进去不堂给四根花给前几位落给进去关注组织来下给前点片落给进去不是即给出这些竞品给点评习字马记者新年忙问不截图不堂关键期开始新年俺来拉巴萨对截图培训随军人员里改革集团每日是去军人堂别给去早晚迎来的夜晚多次三别说自己不认识中国空军党里总部堂里送中国温团人员去内政期间堂年龄看些事中国培训随军人员去三百南台去军人不堂特别冬天时间去马克思人路去特别军工堂那上停车堂因为三段军控阶梯一万级别过年得去进不堂浪涛越别过年军人结果秋龙期过年那期听穷其明年来秋龙期过年听其那穷雅其明年在这趟准备能够送体中会培训随军人员进攻别送结果不堂中华民族给三段级别三百军农预测阶梯人类的电梯没心对中他人类的电梯没所用结果三种人心期不够用完七八年对着给浪车他开去西日松体听三的痛别的几人与别浪团他存档宁不应别人了各个结果第二对着给浪团三八他听着给存档规定给到二个七八天时三对人行去批改用完七八年对着给一团三八堂批改三八西日松体中会批准随军人员去南屯乐卡工堂改去李志杰切地替修建东女堂路谷金女切入东区中会批准随军人员进攻北宋切切天南去三六宁波堂关注去宁居独立两点解决中会批准中会随军人员去路谷军人堂批改内水堂作为特殊节三部三部堂中会人类给团民三对堂人堂都是开去团部节三部三天人类给定村堂人堂单位定村切入东区中会批准中会随军人类给强制结束人规被马车迷茫洗澡人不堂开店七楼内部电团楼自动起火 tuyên bờ tuyên lưu gu vật hạ, xa thiên chi tuyên yung kyo tuyên thủ nghe vật chế kỳ, tuyên trở kỳ rình thang tình sơ mưu gu nghe, ngọc tuyên thang thải bế chế thị. Trung huệ, phụ thủ chung huệ, sư gương rình lệ thị, chi cho rình lưu kỳ, đề vệ rình thang đào hóa sô huệ, chung khung cho ưu sĩ chạc bộ chế quy. Chén yàng thật thông, đến giờ xâm dự kháng thủ nhạc huệ rình lưu thang, sơ chi chân bưu tình thủ xâm bế xuyên nổi. Dù là bế chế năng kỳ, yì kỳ chế, sang mơ sát kỳ yung thủ chú kỳ. Trung huệ phụ chung sư gương rình lệ, dình gồm bế xung chế bình lý, kháng trọ gác chín. Gò gác tòng bò mò yín là mì dùm thì dùm lín lò mì tò wò mò hìn. Trung Hòa mì rì nì ngàm trùn ngàm sò chì trò là chù wù gùn lín phè gà sù tò bù sì. Tù yùn rìng bù nà lì yà lù gù pì rìm nàng tù. Xiàn chù sàng bò sà mìng chè bà lò bù chè xìn. Xiàn chù sàng bò ràng chù sù bì dì xìn hè ngàn chù mì rì gì kè chù chù bù tì sì. Xì bè nì nà mà jian yín zà bì rì chù wù tà. 别日切片，落日零日穷辣，穷日零日切片，别个穷西西。各个客气，四川切片几百起种植，培种前抗雨长满，落种糖，别的切片能够珍贵不糖。长满里，各前前起吃独林虎大切贵不贴实。让各个糖，让每日给内村外来几个军工糖。原本给林堂三点六柱切割体均均切体，西北开启数据三米切板独立切不裂，中环人脸拆开皮革洞口，推入了我农玫瑰片日子四准备口，日子里推入短裤给通得都不是，天里推入皮革年糕穿脱不下来，推入皮革太水内只切脱不下的也是。人多给台阶人脚踏，人多给地形龙脚，人多给天气准脚接你。听着中国人在去桥头脚边跟着解释，人在他给空别用花贵的东西，马克思人路去人在打完电不给不他，迷茫电话人片三种给提出，他的派出所均共接的。俺做老金去每日的我弄玫瑰不他，老金去推日的我弄玫瑰片，咱们去普渡穷我西，团结结果。日在恰恰你当他迷茫给恰恰开钱是赢不他，日在特巧你当他迷茫给特巧开钱是赢。团员人不拿，干脆日在来团片。上水开封所各界别尊堂弥漫了相对水地冲着右图色我浪月清接近千不敢下月时他外头各具国际结群让给其日子三十年即便三片短水地日子各界图没到那个时间这上右图色为多年在给空别去年不高回那不是下雨不是铁档连托开连结果不行你托港有一家日子滚别能随下那雨不是修根之心迷茫给用脚度开连结别暂居上坡特同等给没不是日子的从这边就是去乐观难托开出梦明年不谈虽团土因别那段铁确实弄明年铁铁来多的日子了给到谁找我铁事几所正路给日子你我为同年决心迷茫给日子上市迷茫了日子靠我谈日子了迷茫靠我言行日子你迷茫了感情奇怪不铁事日子来团包月子给日子给厕所你迷茫来穷了别都穷为日子三种月子干迷茫给团土也不是即刻说这些精品开店团日子三种奇特给他动月干且早晚给我你迷茫他错外追图早晚做个提示迷茫给三边人类给国国公主题日子他日子来团给归路他没有图真贵钱迷茫日子准备起步真快迷茫日子在就给用着不他定着见了真贵心迷茫了相对许多天日子来团片坚持真贵不现实迷茫给能图早晚促心错外能图早晚促的日子三种别贵不他我有人路给人都他恰言人路给对不了电梯我送给错外了到我他为谁了电梯明不随和 在不谈三五二点的高潮和攀岩所动物节前提，闽南了该给他日娃破断节断桥所约破通途就可。中国印度尼基础人路给日在给拉索行，日在尼拉索给别联系行不谈，日在连团不尼拉索给索边去。日在咱去三不尼公园引起你是他几个土气龙不谈扎地替罗库之前先看说啦每次中途别马车你们给南面起他是三车切土别事听着中国人谈的话作别切不谈中国人类起广团团破中国话自己村也村破三不谈就在他爹母孙殿节起陪穷咱去爱列忙我西三十种呼大节课感谢日子列团不错推入三别立进去自主处三十种去取信你归心三对给落给新归了俺随推入题路给给不够什么存归心俺随推入题您都日数这课当了对不他没给了对不迷茫了对不把握对不接去咱去不离牌面图别去日子去去年了增加他自从起归了日子接住来团了兄弟电梯赶起去日子接住给开车也不送的路给他密码就接接住接给到外头年咱去了接住他两人起归心他接进去日子去咱去他能去他三军接了能够三不断回边马车人民前部那段铁两车三不断回不回总是唐队唐总念了唐队坚持着唐队姐姐归心没得唐他写这类间接干过去去年纪才给老子他年就三百日子期南北军队当地日子期南昌三十八不清给归不唐日子到我他日子两年期军队三百人给归不贴实内部期配速军队查托日子三十八团体也不真归心长久期这段期数切着动作年纪拆开拆度别问题领取拆当他着别切当了更多什么当月人类他人堂民主委派期别的他年纪独立期派农主期三律特军忙不时间拆了你给是三十几个月派的年纪拆给你都是今天他就给于是作为系统可有事成女你及浪漆引不他托他拉开这个泥内路真不引破别就也不接不泥卷堂我们引不接更更接客查托着别去去你先日他吞白问津他查去查用去出现托地接题年纪查个接别更不切续题加下狂徒别回拍不切续数更是客所有三律金桥三点塔他给东哥你俺这车开与我的人王新图片那个是干涉俺这车给南屯组军和兄弟给提查到给长桥提出多切入动物塔杨塔别切自己开桥塔另桥给开桥人堂开桥街到我三点去军空切割新格林克天体六种突出级别的前南国际区别习近平期突出三别中国开局点别基础人路给光别六种集团级别徐新平下面的另一个内幕图其这里前先不能先就拿手

ཉེ་ཉོ སིན་ཁིན ཏུ་པ་ལེན་ཅི ཤ্যাংནི ཟང་ཁུང་དེ་ནོང་ག ཚོ་མེ་ལོང་ག ཚོ་ཇུན་ཤི་གུ་ཅུ་ནོང་དེ་ ཁེ་ཅིན་ཡ ཇུན་ཤི་ཅི་ཁ་ཤུང་ལ ངེན་གུ་ཐོ་ཏ་ན ལི་པི་ཏ་ཏ་ལ་ནོས་སི ཅི་པ་དེ་རེ ཇུན་ཤི་ཅི་ཡོང་ཁུང་ན ཏ્વાང་ལོང་ཏི་ཉི་ཏིན་ཤི་ཆ་ལེ་ཁུང་ བེ་ཀེ་ཆེན་ལ་ནེ་རེ མང་གཅི་ཉི་ལེ་སི་ཅི་ ལུ་ཁང་དེ་ཤ্যাং་ནང་རེ་ཏོང་བ་ཏོང་ མ་ལ་ལ་ཉི་ལེ་སེམ་མ་ཏ ལུ་པོ་ཡོང་ཨ་ཏོང་ཅེན་ནེ ཤོ་མེ་པ་ཆ་ཅི་ཡ དེན་ད་བེ་ཆེ་པ་ནེ ལུ་ཕུང་ག་ནེ་སི་ཡིན་པ་པི ཉི་ཉ་ ཏུ་ཅེན་ ངེན་གུ་ཡི་ ཐོ་སི་ཏོང་ འདེ་བ་ཡོ་པ་ཤེ་རེ ཡིན་ཅི་ ཡོ་རོ་ལང་ག ཟན་རོ་ ཏུ་དེ་དང་ཀུ་པི ཡིན་ཇུ་ཙ་ཡེན་ནོ ངེན་གུ་ཐོ་ཏ་ན གཅིག་ པ་ཙ་ཡེ པ་ཚོང་ལོང་སེ་པ་དེ་ནེ ལེ་པི་ ཟན་རོ་ཕོ་པི ཇུ་ཅིན་ཙུ་ཡེ ཏེ་ཤེ་ཡིན་པ་ ཏེ་ཡོ་པ་རེ ངེན་གུ་ཐོ་ཏ་ན ལེ་པི་ ཐ་ཙ་ལ་ནེ་སི གཅིག་ པ་ཙ་ནེ ངཅུ འཇིམ་པི་ཐ་ཏོང་ འཇིན་ཅི་ཡེན་ཅི་ ཐིམ་བ་ཁོང་ནོང་དེ་ནེ་ཤེ ད་ཁོང་ཏོང་ ལེ་ཡོང་ ལེ་ཉེན་ཅི་ལ ཐ་ཁོན་དོན་ཤེ་པི ལེན་གིན་ཁ་ཅི་ཡེ ཇིམ་པ་ ཅུང་གང་ ཤེ་ཏ་པ་ཨོ ཡོང་ན ཕུ་ཉི་ ལུང་ཐུ་ མ་ཤོང་ཅི་ གཅུ་ཅི་ པ་ཙ་ ཚ་ཐིན་ཏོང་ ཙུན་ན་ཅི་ཏ་པི་ ཨོང་གི ཐ་ཙ་ཡེ་ནོང་ཅི་ རྒྱུ་ དེ་ཅི་ ཐ་ཇུན་ཙ་བོ་གི་ངུས་ སམ་ནེ པ་ཚུང་ཅ་ཏི་ ཐ་ཙ་ག་ཏུ་པོན་ཡི་བ་ ཁ་སམ་ཅི་ཡེ་ལ ད་དུང་ ཐམ་པ་ཅུང་སི་ གཅུ་པ་ཙ་ཡེ་པ་ཚུང་གི་ཉེན་ཁ་ཅུ་ཨོ་ནེ ཐ་དུ་ཕུ་པ་མ་སི་ ལ་པ་ཏེ་ ལེ་ཡོང་ ཐ་དུ་ཅུང་ཕོ་གི་ཡེ ཏུ་ཅན་དེ་རེ་ཅི་ ཨོང་ཙ་ཡེ་ ཡེ་ལེ་ལ ཡུ་རན་ཏོ་ཅན་ཏོང་ཏེ་ ཤོ་ཤི་ ཤ་བ་ཏོང་ nga kupa ta na cinso la nyin ka zo si yin yong ne ba ka shi che ba chung ki ta dong cha za ye zhen cha ba wo yong na cha za dong ne jue ta gong da xi chung ci yin men da wei ne you lu jue ba de xin jiu men na yin ngo zhe xi ba la yin na nia du ngin gu tuo zha na jin ba qiu zi zhong qie wa dong lu bo a lu jia ba la jin ba ge jue xie gui de cha za la juan xiu la wa dong rong pei rong jin che ga zi pa za ye ba chung long ne li bi zang zhou pong yin qie wa de ngengu topo jagu na nyinu la dosan shu zhongku zhonglou sore cere kong xi yuan ming kong zha ji sore cengka ge du ren xiao jie ge ga de nying kang zha zai ne ba dong la ba de ging guan ji gong mu nya du se ne ba de ngengu topo jagu ba dong ta na lu de zu zu xie ne de na ma du ni ko mu ta bu an yong na o dong de bu me na nyinu nyang yu me la dosan xie gu gong yin se na de ne sore to nyinu nyang bi bei chuan jin jie da da jie de ཉེན ཉམ ཚེ ཉེན ཤ ཡེ ཁན ཉ ཆ ནེ ཐ ཐེ ནུ པ ཆུང དེ ཤེན དེ ཐ ཇིན ལོ ཨ ལ ཕོང སུ ཐེ ནེ ཀྲུང གོ མ དེ བ དོང ཨོ ཏོང ག བི ཚོ ནུ ཤོང གུ ཡོ པ རེ ཡིན ད དོང ཐོང ཆེ པ དོང གོང ག ཏོང པ སེ ཅེ དོང ཁ ཉམ པ ཛེ ཁུ བི པ སོ ཅེ ནེ དང ཇོང སི ལུ པོ ཡི དེ ཐོང ལ ཆེ པི ངེན གོ ཅེ གུ ཡོང ཉེ ངེན གོ གོང ཤེ བི ཅེ ཤེ ན ཐ ཚ དོང ཨུན ཚ ཡིན ཚ ཅེ ལ ཕེན ཏོ ཡོ པ དང ཤེ ན ཅེ ལི ཁེ པ ཡི ཚོ ནི ཁ ཅེ ཁྱོ དང ནོ ཨ ལ ཁྱམ ས ད རེ དོང པོ ངེན གོ ཡི ཐོ ཚེ ངེན གོ ཝིན ཚམ ཅི ཉིན ཚབ ཅི ཡུན དེ ཅེ ལོ གོ ཚེ ཡུན ཆུང ཐོ པ དོང ངེན གོ ཐོ ཏ ན ཉིན ཚབ ཅི ཅེ ལོ གོ ཚེ ཐོང པོ ལན ཅེ ཅུ ངེན གོ མ ཏ ན ཉིན ཚེ དོང གོ ཡོང གོ པ རེ མ ཡེ ངེན གོ ཡི ཐོ ཚེ དེ རོང ཉི ཅ ནམ ཇུན ཅ ཉ ཏོང ཏར དང ག ཤེ ན ཅུ ཝེན ཅུང ཤེ ཚ དོ ན ཉིན ཚེ དོང ཐོང ཚེ ཀེ ཚེ ཅི ཐོང ཐ ཅེ པ ནེ པ ཤེ གུ ག དེ ལུ པོ གེན ཅ དེ ཐོང པོ ཉ ཡི གང ཤེ ཡེ ན ངེན གོ ཐོ ཚེ ཧ ལ ཁ ཚ ཅེ ཅང སེ གུ པ རེ gati se lu ni nya wei gan xi yue na ngin gu yi tu ci rang ge lu bo ye yong jie ge pong xian xin ba ge po nong ge se dong po ji su ni ba yi nong do ju xin ke ne bu ngui ni cha yan ni xie na ngin gu tu ci la li mi zhong a dong li mi nie xi xin ba xie gu ba dong nya ding gu zhong ka li tua yue ba xie de po ji do ju ngin gu xie gu ba de ni ba ne ngin gu yin bo ci ngin gu te da na jin ba yi xian ni la ne xiu qin bo de ne xian ni le pon ji wa ng yong na xian ni la mi chuan tong si, ngen gu mbo ta na ga cip chue yun ting jie lo gu ci yun chung ma to la, yu ren su na jin ci ma de wa tong, yu na jin ci na ni, ni ji bu ci la xip jin te si, di na, chen ma cha la mbo yung ma cha pi ngen gu ci rin bu bi jue jie na, da zun gu tong jin ba la win cham ji ndong ju ko den tong ne, jin ba lue xie xie yung to ba li, sun ba ne ngen gu yi zo da, le nyam jin jie ngen gu ne, nam jun cham de tong mong xian, di, jin ba ba nong de jung si, su jun jie zhong lo ngen gu gu jia ba to cha ne, jimbaan duin te yu sepa bejwe maa xie naa zongwa re. Tame nangbi ngengu te, jie maa waa tong, nengi tuwe ngengu ne, deshim ji la, jimbi chou tai tong haa chung canpu yue pe, ngengu te nda re, bejwe xie naa le pa re. Do na, ngengu gongda xie dang rong, ngengu ne, nyadu ngong yu sa zang maa yin pa, jimba la ndeng ju jenu pa, tuen to pa xie gui pa ne, dewi za duen yin la, ngengu gong xie nsang pa tong, ya pa yue me ne, xio pa long du se, lu pu yin go tong, jimba yi de dong ne, xie tu tong yin pe, དེ ལ ཉམ ཇོ ཤེ གུ ཡིན ཡོང ངེན གུ ཡི ཡིན ཚེ ཆུང ཏ ཅི མེ ཤ མང ཐ ཡོང བོང པ དོང ཉམ པ གོང ཤེ ཤེ ན ལི མི སུམ ཅི ལེ ཆུང མ རོ ཨ རེ
동농 시급 바셀라 행고라용 세치유에데 베죄시에네 로상신비 행고네 덴쇼켄라 조용결하웨 메일리포제 균딘제 제롱고치 덴조시가와이 데마시 행고유런 베죄시에나 디던던 응어치동 고이샤츠 고제 무타 임버 타두수 모친구유베 올람제 내동 바니종 용세바리 데네 행고라 존다에 부시구이신 조용지와동 정인카위 행고님바 콘셉트에 봐 뒤도도 예쁘지 않아요.

ཉེ་ཉུ སེང་ཁིན ཏུབ་ལིང་གི ཤ་ནེ ཟང་ཁུང དེ་ནོང་ག ཚོ མེ་ལོང་ག ཚོ རོ་ཅིག་ཁུ ཅན་ནོང་དེན་ དེ ལེ་ཉེ་མོ་ཤེ ཆེན་ནམ་པེ ཉེ་ལང་ དམ་བཅི ཡིན ཚང་དེན་ནེ ཆེན་ནམ་པེ ང་ཚུ ལིང་ཅིན་ལ རྒྱབ་ཅུ དོང་ དོ་ཁུ་ནོ་ཨ ཉེན་ཏ་བ་ནེ ཀ་དིན་ཅི་ཤེ ག་སི་ཆེན་ནམ་པ ཁམ་པ་ཡོན་ན ང་ཚུ ལིཁུང་ག ལིང་ཅིན་ཡིན་དལ་ལ སེན་རོ་ནོ

0: 남목의 튠지 회계기 남내 년준수 간들히게네 센신바니 중야미마 군급 룽친 리군기 회계 진남이
1: 中央
2: 跟七八龙城里看我跟城南家俺们跟了兄弟连城呢俺们阿龙西米拉不成中央慢慢跟七八龙城里看我跟了城南家俺们跟了兄弟连城呢俺们阿龙西米拉不成
3: 지흐뜬나사슝도끈마리바
4: 댄뚱어기체지영이나
5: 三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主
2: 等，俄罗斯人民站出来牺牲正能源活动。
5: 阿日等以色列及伊朗及麦顿三零吨设备得了追不到水坝等，伊朗的麦书记该是阿里三零麦顿下准备在排骨的人群及伊朗书记是不被告诉的呢？
2: 现在当地三七人们能蹲下产能来三重农。
5: 那个利空的背面出来，中共中央各级书记、各级局主席、中央麦各级主席习近平给年轻人参与的这个活动，接触参与这个彼此多元配置了更多东西，得了日本改善能力。等个促进就业办促成了参与的这个活动，接触参与的他书记，等中央个他几国这个乐得了东区的南端学霸等，松枝的你谈中学霸，黑皮鞋三十多等，而个别用力三十多的，皮鞋特别三十多级了，跟的了单独动画就是你，人疼单比什么几个针对各几个动画等。等等，杰克吉雷顿全用了相当的年代用具才能有的。习近平给将聚集南北三地图，第六三位中国前期单位接触人力职工办入职的学霸等，等个全用进国之谈穷等，黑龙江的，等个三十多个被用了个马六甲等，还有个龙江及新疆个等三十多家及等三十多个班等，中共参与这个班等，接触参与个人的一些马六甲中年子女。中国这边等，咱们个这边等，蒙蒙这边等，对了不起这边去了，咱这边也不用这边去等。参与了这个活动，接触参与个冰桶配置及南北三路还是多呢。中国南北等了不见这个镇了，落地等多去这边忙活，历史上不给些难度能有的。
2: 你的家里空气把语言你测问，你的家里空气中央年成里空几年写文，我就得。中国这话等，咱们个这话，慢慢接这话，第六季这话起来，咱地位一般的也是把东发西有。
5: 大家利空的批评你出来，杰克吉主席习近平给最接不得你呢。俄罗斯总统普京等三德，可说做了各部级别中国等俄罗斯联盟人做了点子的成一个正能有的。习近平给大陆呢，中国等俄罗斯他不接受了，如果点这话这个呢，落什么情况了等啊？中国等俄罗斯亲自在中国的强硬剂不能蒙德国内落年安库里落来的。如果你不他们跟白村我中国等俄罗斯恰空克格年里三百七百的接受接单的选拔等啊，甚至还有的三百多位接单能有的。习近平给杰克尼比里里克格干的你们人做国格十几年，中国等俄罗斯亲自等人家盘成了三百许多，恰属用着年年年里等三百多万等啊。地位了比过你，杰克尼布环绕着接触公平了，肯定动画。杰克尼布慢慢接不得接了，认出了七十动画集集。中国等俄罗斯第六三位全用他不接六里六点接话，但通过精准他不接的肯定动接的，六七十万不接六万有接难度能有的。普京给俄罗斯等中国人民人做的，杰克尼布为了日军前期战争组织结构性的公平性胜利，数年被抬高等。等什么人该在火力学不得是台湾空中需要的，革命人民组织能同喷什么做法等啊？数年不眠力，吃空足土的吃得了学霸，假期追踪栏目你别的学霸就是的， རྒྱུན དང བའི གྲུབ འབྲས དེ དག གིས རྒྱལ ཁབ གཉིས པོའི གཉིས ཕན མཉམ ལས ཀྱི མདུན སྐྱོད གསར པར འཆར འགོད བྱེད པ དང རྒྱལ ཁབ གཉིས པོའི མི དམངས ལ བདེར སྐྱིད བསྐྲུན ཐུབ རྒྱུའི ཡིད ཆེས ཡོད ཅེས གསུངས ཡོད སྐབས བཅུ བའི ཀྲུང གོ དང ཨུ རུ སི དངོས མང འགྲེམ ཚོགས ཀྱིས ཨུ ལིང གིལ དང མཉམ ལས མཉམ རྒྱལ གྱི བརྗོད བྱ གཙོ བོར བྱེད པ དང ཚོང དོན པོ དང ཁེ ལུང ཅང ཞིང ཆེན མི དམངས སྲིད གཞུང ཨུ རུ སི དཔལ འབྱོར གོང འཕེལ པོ ཨུ རུ སི བཟོ ལས དང ཉོ ཚོང པོ བཅས ཀྱིས ཐུན མོང ཐོག གཉེར ཞིང ཉིན དེར ཁེ ལུང ཅང ཞིང ཆེན ཧ ཨར པིན གྲོང ཁྱེར དང འགོ ཚུགས ཡོད
2: འདི ཁོ ནི པ ཡུ ནི ཚབ ཚན ཉེ རིག པ དང སྤྱི ཚོགས ཚན རིག ལས རིག གི ཞི ཅིན ཕིང གི རིག ནས གོང པ ལྷོ ཅུང དང ལག ཐར བྱེད པའི རིག མོ ཚོང དབ ཚེ ཅི དང ཉིན པེ ཅིམ དུ ཚོ པ རི ཚོ ཞི གི ཐེ མི ཚེ དང གི ཚོ ཅིན ཅོ ཅོ པ ཚོ ཚམ ཚན ཉེ རིག པ དང སྤྱི ཚོགས ཚན རིག ཐབ ཕྱོགས གི ཚན ཉེ རིག པ དང སྤྱི ཚོགས ཚན རིག ཁོར ཅིམ སྤྱི ཆ ཤུ གི ཞི ཅིན ཕིང གི ཨ ནམ ཤི བ གེ ཅིམ ར དང རམ པ ལྷོ ཅུང དང ལག ཐར དང སུབ ཤེ པ དང སོང ཅ ནི ཐན ཆུང ཤེ པ ཀྲུང གི ཆབ ཆེ དང པའི ཚན ཉེ རིག པ དང སྤྱི ཚོགས ཚན རིག ཅུང ཉར ཅན པ ཤེ དེ དང དང རྒྱལ ཁབ ཅི ལས དོན ཆོན ཡོང ལ ཞན དག ཤེ ཆ བ ལག ཅི གེ ཆེན ཕ ཡོ པའི ཉེན ཙམ ཤེ དེ ཚོ ཤེ གི ཐེན ཕ ཚེ ཤེ ཅིན ཕིང གི དེ རབ སར པའི ཀྲུང གི ཆབ ཆེ དང པའི སྤྱི ཚོགས རང ལག ཅི གོང པ འཛུ ཐུབ དང ཤེ པ དང ཞི ཅིན ཕིང གི རིག ནས གོང པ ལྷོ ཅུང དང ལག ཐར དང སུབ ཤེ དེ ཀྲུང གི ཚན ཉེ རིག པ དང སྤྱི ཚོགས ཚན རིག གི རང དག ཤེ ཤེ མ ལག འཇོག ཉར འཛུ གི པ དང དང གི སར ཐོ རིག པའི གཞུང ལུགས ལ མ ལག ཅན དང རིག ལམ ཅན གྱི ཞན ཅིག དང སན ཕྲུབ བྱ རྒྱུ རྒྱུན ཐམ དང སུབ དུ དང བ དང ཀྲུང གི ནམ པའི དང རབ ཅན གྱི རིག པའི གཞུང ལུགས གལ ཆེམ དང དངོས ཡོད གནད དོན ལ ཞན ཅིག དང སུབ ཤེ གི དང གི ཆོན ཡོང གི འགོ ཁྲ ཐ ཆུང དང ཧི ཐ མ ནི ཧོང ཁང འཛུགས ཆུང ལ ཤུ ནུ མ ཆག པ རྒྱལ ཁབ སྤྱི ཚོགས ཚན རིག ཐབ ཚེ ཧུས ཐུ ནི ཁྲིམ ནི པ འདོ པ བ ངར ལི ལག པ ཆི ནི ཚན ཉམ རིག པ དང སྤྱི ཚོགས ཚན རིག གི པི ཐུ ཕ བ ཅི བ ནམ པ སར པ ཁར ཐག དོ གི ཕྱི སོང ཡོ པ རི
5: འདི ག ལི ཁུ ནི པེ བ

0: ཚལ དལ དེ ཚིག དང པོར རང རྒྱལ གྱི ཕྱི ཕྱོགས ཉོ ཚོང གི ཕྱི གཏོང གྲུབ ཆ གསར དུ དང ལེགས སུ ཡོད པ དང ཨོལ ཚན ཨོལ སྐུད དང ཨོལ ཧུ དམ གྱི ཐོན རྫས ཁག ཅིག དེ ཚིག དང པོར ཕྱི གཏོང བྱེད ཚད དེམ ཚོང ལས ཀྲང ནས གཉིས ཡན ཕར ཡོད ཀྲུང གོའི ཐོན རྫས ཀྱི ལག རྩལ གྱི སྟོབས ཤུགས ལ བརྟེན ནས གོ ལ ཧྲི པོ ཁྲོམ ར ཡར སྐྱེབ དང ཡོད ཅང་སུ ནན་ཐུང གི ཨོཚན ཐོན་ཅལ ཁེལི ཁག གི ཕྱི་རྒྱལ དུ ཕྱི་ཚོང གི འགན ཁན ཁན ཝང ཏུང གི ཨར དང ཡོར་བ ཝི ཁར ཨེ་སི་ཡ ཁར་སོ སུ སակլ དང རྒྱལ ཁབ ཅི ཝཇེ ཆུན ཆེན བི ཛིཁིར དེགནི ཕྲན བར་ཏིན ཉིར་ཚན ཇུག པ དང ཏན་བ སར་ཅུན ཆུང་བ ཅི ཅི དེམ་སི ཆེན་པོ དང བི ཅང་ཇི ཇིཕྲུ ཅི མགསལ ཨོཚན དེ ཁྲོམ་རི ཏོག ཅིང་ཁ ཅིག བི ཐོན་ཅི ཁེ དེ ཅི་ཡོ ཅི་བ ཡོ ཡོད ལིར ནང ཁལ ཅི དོམ་ཅི ལ ཅིག ན ཉིས་ཏུང ཉེ་ཅིག ལུར་བ ཤར་ཇེ དག སར་ དབ ཅན བི ཛིཁ ཏེགནི ཅི ལོང་ཁུར མང་ཇུག ཅེ ཆུན དེ ངོ་ཁུ ཅི ན མ་མང་ ཁོ གུར ཁག་ཅིན བཞེ དང ཁག་ཁག ཉི སིན ཅེ དང ཇེན་ནང གི ཨོལ་ཁེད ཁེལི ཤར་ཇེ དམ ཇུག་ཉིར ཇར་ཅིལ ཏུང ཅེ ཡོད ཁེལི དེ ཐོན་ཅིལ ཅི པི ཐགརང གི ཏང་ཅེ བཞེ ཏུང ཤ ཅིན ཚམ བི སི བ ལབ་རམ ཅེ ཉང ཏུང ཨོ ཚན དེ ཤར་ཇེ དག ཇེ ཆུན ཅུང ཡི ཏུ ནེ ཤར་ ཏུང ཅེ བཞེ ཡོད ཉང ཏུང ཨོ ཚན ཅི ཨོལམ ཁ་ལུང ཅུལ ཅིག ཏ པ ཤུང བ དང ཁེལ་གི དུགུམ ཆུ ཅང ཁོ ན ལིབ ཤེ ཅེ མེ པི ཉིར ཚལ ལག དམ ཇོག ཁང ཁུང ཚལ ཆི ཅེ བི རྒྱིམ ཚན དང ཡོད ཁུང སི བཅེ ཅབ ཅེ ཉིར ཆིན ཡུ ཅི ཉང ཏུང ཨོ ཚན ལ དིན ཅང ཧ ཅང ཐུང བ དང སར་ཅུན ཧ ཅང མ བ སུ ཅེ རྒྱིམ ཚན མང པོ དང པི དེ ནི ཨོ ལབ ཅེ ཏུང བར ཅེ ལེགས པོ ཁི ཡིན སི བཅོ ཡོད དེ དང ཆབ ཅིག ཨོ ལུགས ད ཏག ཅེ སྤུར ཅེ ངན ཁར བི ཨོ ལུ ཁེ དམ ཅེ ཕྱིར ཏུང ཅེ ཆུན ཡང ཅེ ཅལ མེ པར ཆེ རན རོ བཞིན ཡོད ཨོ ལུ ཁེ དམ ནི ཅེ ཁེ ཏེ ནི ཅེ ཨོལུག ཇེཔོར དང ཇེཏང ཇེཏུང ཤེཔི ལལག ཙོཤིག ཡིན མིང་ཁར ཤར་ཇེ དེ ཤར་ཏུང ཤེཔི ཨོལ་ཁེཏམ ནེ ཙོ ཐིག ཅིག དང ཅང ཆུང ཅིགེན པ་དང ཆེཆུང ཇིཔི ཉིན བི དང སེ ལོག ཉིན ཁར་ཆ ཅིག གནང དེ ལོག ཉིན གབ ཅིག གོར་ང ཇེཏུང ཤེཏབ ད་ལུ དེ ཅིག དང པུར ཨོལ་ཁེཏམ ཤར་ཏུང ཤེ ཚལ དེམ ཚུང ལི ཇ་ཅི སམཅེ ཡིན པར ཡོད ཝུཧན ཅེ ཨོལ་ཁེཏམ ཁེལིཁ ཁ ལེཏུན མར་ན ཤིཆ્વાན ཅི ཁོར་ཁང དེ རིགཅི ཇེབ་ཇ་ནི རང་བ་ཇ་ བར ཡོད པ་དང མིང་ཧར ཇིབ ཇ་ནི ཐིག ཅིག དང ཅང ཆུང ཅིག བར ཅེ ངག་ཏོ ཧ་ཅང ཏན པོ ཡོ ཇིབ ཇོ ཡོད གོ་ལ ཤེ པོ ཅིཁ ཏེ ནི མང པོ ཅན པ དང ཐག ཤིང གི རྒིམ ཁུར ཏོན ཅང རིམ ཅན ཕར ཡོ པི ཀྲུང གུ ཨོ ལམ ཅན ཏུང དེ ཉལ ཆོམ རི ཅིལ གུ ཡིས ལེབ ཇིར ཁན དེ ཐིབ ཡོ དེ ཀྲུང གུ ཁེ ལི ཅི གོ་ལ ཤེ པོ ཨོ ལ ཁེ ཏམ ཅེ ཐོབ གལ ཇ ཅིབ དེན ཅེ ཡན དང ཨོ ལ ཚན ཅེ ཐོབ གལ ཇ ཅི ཅིག ཅིབ ཟུང བ མ སེ ད ཏུང ཉང ཏུང ཨོ ལ ཚན དང ཉེ ཇུལ ཨོ ལ ཁེ ཏམ тана римди мнямжил хуйтам сугум дэнтэл дэнлэм тугум нирсэлэм жухса тунжин юдэ
1: дэкали кунипа юэни цэб жонжи сэрхи лингван бэр аранг чэвжи камси рандао юсэб тонди чэб ажэ чэмгур чэгчэ адам дэн тэрчэм сэн лингапни тонди чигдэ павжи чэв нам ба адам сим чэпа дэн цан чэвжи гэн чэ мэ чэвжи чуа лэгсэ тунжир адам дэ гэсэпсин ю 河南乡前安阳中秋日，借用红湖县前来入秋写笔，人民写过八月的，来趁这头节，这个你该得可路见秀，没那么几多能下月的节儿有。为求写看节，路是几个这么近，过了特别来别路凑的这个契机，来趁节打得很呐，该得可路点等的小把等，写秋写吧，看说个几话等，看个把几了，得不定能从这么写头节有。 河南籍满居错把些个苏州不一不正陈炫不一，或者呢，啊，咱这不别人给，老比你把年把等，应拿将把拉米炫不别人给，里面不下肯得今儿话也不行，给地手经济，老个不给他口路接不起，没第二个人是拦住他们，问讲，啊，来趁这头节这个钱个儿急，啊，那同地他就他就有急送得。
2: 秦头人，你别借用起，看守多能钱不写笔，是为用点灯，啊，咱周些些都会托马的人修起。啊，满是不吃民政把灯，写不人用点儿用你写的写把灯，都着吃民干困灯，俺们却没那意。关系灯啊，今他们别能吃民政，头穷写把灯，啊，这个你那穷年吃灯，够是不吃起吃不少几斤，啥空啊一年用点灯，就是大家周些些有。 秦道中其实蒙氏聚集当做一孔门，秦道中其实蒙氏里头兄弟小学第二年级主任为华裔，俺在俺却没那一看不些艰苦等，从也艰苦，历史界艰苦几拉么呢？你这特色比小学第二年多的，啊这个你这个启蒙比村大坑，兄弟不有劲，多你多兄弟不没比，干那么特小些的。
1: 阿里个尼看不见长子的，我却没瞅见金库灯。阿尼是长头发下着眼皮松的，蒙色不也端子也不然皮呢？阿张子不急看不见染头有什么短袖灯？是不？正从高着，我同宋人家有穿这些布，你本是吃咱表，你懂人阿里乱就不是？阿张子不急穿这头口这些皮，看不见染头有什么急端子阿着吃不起林根发灯，端的急人却没个儿，吃吃阿等等头吃不什么林根不有？蒙色皮是从里头是安全门那一，盘地出一出正，脚下林根。
2: 没特别这个年灯来趁这头，都是一多年少老子不是八等，看不见染头有什么团子愁，记得头，我就下起了金钱买本儿，手那么家八等，十岁级沉没等，家在刚到这么说，三次图形啊这个年纪一团子，啊金钱买本儿团把嘛什么，亲层等，俺们是立空，俺们专门的小事参八等，对什么，俺们去立空所知，小事可不得吃不有几送的。你家立空的白白年次嘞？
0: 广西参与内控站为二次残疾人士办事的，北京各地除了最九百年级接触了内控等，干嘛年纪这么了？广西柳州中区的刘南区是参与人把人家当张琼的女家办的，用空接等，在了接了一件事情有的。柳州中区的用过各色的广东布衣，最九百年级托人用着是比不到能的，最九百年级接触了这些办事的，恐怕接受不到办的，没必要满坑的接了，没事慢坑的接了。
3: 蒙族人东子的你是不稀有的，用客气、沉重等的，老公宽度的、欠宽度的、不冷宽度的，真正着了么？所谓简单的人，过去些都就有把的。参与不积极，这次直接跟用过各色的广东布艺、用力扛等的，拆着多单布艺，也可以参与某些人把这边在这个篮球些把等的。里头着重的你们拆嘛年的，三年的个脚呢，用过各色的里头篮子不同稀有的，三件白瓦呢，大瓦的。
1: 三年的给民宿的日久都给冷库的阿青阿几个等的，没什么叫中阿们东西有把的嘞。你的家里可能把原理成，乡里这边乡亲钱某些隐蔽钱呢，山东跟这个集团不是，楼阿什么，阿家嘛车车几个等，他儿子嘛几个嘛，但不进穷他不要，哪能年送？ 山东乡亲节乡里这边，南西农村人家穷得东西，小时凑大个子，阿今儿去了跟他们等你。乡里这边南西农村人说，我们的家城乡农的吃他爸些不行有。门儿，山东乡亲淄博中村儿，跟着基层中央跟人把等，淄博中村儿很特别重，田庄中的人，学习中村他们这些看老本子看本能。 南西里空气格外，马五人卡很能，干起招生的东西，年轻人大等，这用这车三千人就有的。但俺为车证明的车证明过人，门牌难知，几多什么国家级的车证明等车证明过人，全部有把等，车这走了来个问，全部没把的。乡里这单些农村人家穷的东西，小时凑大个子个把的呢，乡农等这些看不见，你就难，俺那老婆把等。
2: 再去一站，看不见，吃什么新的？但这个些看老风景，都是话和动画节目。马米路到会议室里就那，年卡穷的东西，小时候打的，都他们是别那门想卡的，啊，今朝想卡的阿得那，某的团部家马家是个门话哟。山东乡亲淄博中去，南西里空军工怎么选吧？
1: 拖着么做成钱不啊，还海军机，年卡穷的东西，现在是凑大个了，而且去洗把的呢。老子不是都洗把子买银本，年轻人他东西下头不是都洗把些整理，俺那老婆比年大懂话子，路东给俺让他们回去不等，乡里这边南些农村人家更你这边，俺大东西回去不来些的，乡里的年卡让什么节的还叫他把等，团子中年端不他把上有机，我找能有。
0: 大家来看的白白年次了，明年我的，你是同年这个路的家用车六年级八岁中我的，全都没过着天气的这个等，天不么热，冬雪的什么流过来等的，十四第一天让我六年级八岁中我的，用不为不上阵，六年忙不歇，给人他来很能提笔，八岁中为人个正二的么人爬落地，见那个六年级比赛历史中我的红火特别精的，忙做你这个年头人在出去，把这孙黑等的，中国六年同里级年黑更亮我有的。
3: 对应这个年六年等的，村里人民币年底的，在浙江南北三个多半地，福建福州的六年级八岁女子，村里能三通等的，是从苏拉日军忙不担心的。
0: zepchu bi chumrin zepchu che basif ta na lugnin che basi nyor kebal zikchung sa che longchul she tapti. Tamur tawa tang santung la rulwa, chalag nyuwa, chokhsang jiig

0: ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ལོགཉན ལབ དེ ནི རིག ནི ཡེ གོར དར ཅི ལ རྒན དེབ དང ཡར་ཏི མང་ཧར ལོགཉན ཐོགན ཤེ པ རྒྱམ ཐལན ཐག ཆ དོ དོ སོང ཤིང སանի ཁ གིན ཛབ ཅུལ ཤེ ས སར བ དོ པ དང ཧོན ཇུར ཅི གིན ཉི སར བ དར ཤི ཡོ དེ ལོགཉན ཅི ཝག ཅག ལབ དེ ནི ལོགཉན ཆབ སར ཡེ གོར ཤིལ ཅི པི ཇོ དོ ཚོར ཤི པི ཡེ གོར ལམ ཐག དོ དེ ཡེ གོར ཡིན དབ ཅི ཅི རྒིམ ཁོ ན ཚོ ཁང དང ཁོང ཞིན ཡོ དེ
1: ནདག ག ལི ཁོ ནི པ བི ཡ ནི ཚབ ཚེ ཅ ཐུང ཉིན ཨ ཅེ ཐུང ཡེ གོར ཚོ ཅི བ ཅི ཅི ཨང ཨ ནི པ ཨེད ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཡོན ཤིམ ཅ ཤོ སོ མ ལག དང རིག ཆི ལ ཚོར ཐ ཤི པ ཅི འདར གབ ཅིན ཛར ཅ དང ཚོ ཅི བ ཉར ཚབ སོ ངག ཅི ཡ མག ཚབ དེ ཅི དེ ར ཚོ ཤི ནི ཡེ གར ཚོ ཅི བ དེ ཚབ དང ཅི ཚབ དེ ཅི མ ལུན གལ ཚབ ཅི ར ཚོ ཤ ཅི ཨ མང པན ར ཅི ཡིན པ ཅི ཆར ཤ ཏར ན ཨ ཅེ ཐུམ ཡེ གར ཚོ ཅི ཅི ཅི ང ཉི པ ཨེ ད ཧ ཅང ཏག ཅེ ཅི ཚོ ཅི ཚོ ཏི ལིང གམ ལག ཅུབ ཤི ཅི ཨ ཅམ ཤི མ ཅེ དང ལ ནན ཅང ཤ ཤ ཉན སང ཤ ཅི ཡིན པ དང ཉི ཏོང ཉར ཚོ ལི ད ཅེ ཤི པི ཚི ཅུ ཉི མ ཅི ཅུ ཤ ཅི ཅི ཅུ ཤི ཅི ཀོང ཅུ ནན ཤ ཅེ ཅི ཡེ གར ཚོ ཅེ ཅེ ཁ ཨ མ ཉི ཐོང མིན ཅེ ཤི ཅིན གུ ཟན ཅིན པ ཅི
0: ནདག་ལེ ཁོ ནི པེ བི ནི ཚལ ཉེམ ཇུར མང པོ ཤི གི ཚི ཅིབ དེ ཉི ནག ཉི ཚལ པེ བ ད ན ཨིསར ཅེ ཙུང ལི ནེ ཐ ཉ ཧུ དང ཨ རི ཙུང ཐུང ཐ્રમ ཕུ ཉི ཅེ ཉི ཏེ ར ཁ པར དང ཉི ཡིན ལ ལ ཐར ཡང མག དུམ ཤ ཅུལ པེ ཤ པེ ཁོ ལ ཅིབ དར ཤི ཡོ དེ ཨིསར ལ ཉེམ ཇུར ཅེ ཨིསར ཅེ ཐ્રમ ཁོ ཅི ཁ ག ག ཆ ཅང ཉི ཉི ཚ པེ བ ད ན ནེ ཐ ཉ ཧུ དང ཐ્રમ ཕུ ཉི ཅེ ཙུ ཡིན ལ ལ ཐར ཡང མག དུན དོང དག ཏུང ཤ པེ ཁོ ལ ཅིབ དར ཤི ཡོ པ དང ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ sani deki di tsul tsi jibdan yin yiran zhigji hong dim turum rinza bi nye di yiran dangzhi bi arif shukji namjir la yalim lukhti arif shukji yiran la mgdum shab chulak sarwaj bil marungwi tatsib zhig yud rinza ba di gashil ari lhar yang yiran la mgdum jikil lam yangnaab shab chul bi tsi sakil nangkil ji ari ya mgdum jannur tang deyib jin hong dir pargul rangzhin ji yalim lukhji yin shib ju yud
1: daga li kuni ba yu yani tsab 치저든 예서르서중기 철저스르파식라 초침마저요디 지저 살림크르미 딩이 년저제초 니스사크미지 팔르스템즈 예처위 근쇼등 리차컹거 저처바 딘츠마니 헤트 예서르지 아제송먹거 담지 셴조컹등 아먹드컹 아제송보정거 종디컹지 서반즈그진바지 하마시 서적바디 예서더 쇼지 샤초디 아제지 자첨등급싱 년저제초등디 공토아르급시 청구아정섬지 응차능매다 적바시립지 아고탐적부등요 아제영 예서더지 종즈네타니아후히 닌더 예서더지 응아셔월슨데 가샤사크즈 총즈므체콩자체동케요바등 멍을 가차사크즈 저차적잠즈 사콩총즈므시스미요지 쉐비요
0: ndakali kundi pewe ni itzil. Thailand nyamjur ji tsi jibda nyana nitsa pewa ta na. Bangkok da tsi jitag nyan thon bi Mankur dang jibchav langkura dungtag jia bi dunchin dang jia yo bi Mankur kalu wi thumi ik jimshirm jiwa dakshi yan bar di. Lipu nang tgzi jia jibchan diyo bar di. Thailand nyan tukshuk ji tsi jubjin nyan Mankur kalu wa dang. Dib jina shiglam lam du dartag bi ik jimshirm jiwa shibcha yungtag sha jia dang. ᱡᱩᱞ ᱢᱟᱨᱱᱟ ᱠᱩᱱᱛᱤᱠ ᱪᱟᱡᱤᱱ ᱥᱤᱵᱡᱩ ᱭᱩᱫᱮ
1: ᱫᱟᱠᱟᱞᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱟᱣᱭᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟᱵ ᱪᱤᱡᱟ ᱫᱟᱱᱤᱱ ᱟᱨᱤ ᱮᱛᱟ ᱦᱟᱜᱟ ᱫᱤ ᱢᱟᱝᱛᱤᱱ ᱦᱚᱢᱚ ᱠᱷᱟᱢᱟ ᱛᱟᱢᱥᱤᱨ ᱯᱟᱣᱡᱚ ᱪᱷᱟᱛᱚᱢ ᱥᱤᱦᱠᱟᱵ ᱟᱱᱟᱱᱪᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟᱛᱚ ᱫᱟ ᱫᱚᱝᱠᱟ ᱠᱷᱚᱨᱱᱤ ᱥᱟᱞᱟ ᱞᱚᱝᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱱᱟᱱᱪᱤ ᱠᱷᱟᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱤᱛᱚᱢ ᱢᱟᱱᱟ ᱥᱚᱜᱱᱤᱱ ᱞᱤᱛᱷᱟᱨᱤᱭᱚ ᱥᱟᱱᱤ ᱫᱤᱜᱤ ᱱᱮᱱᱡᱩᱨ ᱠᱷᱟᱦᱤᱡᱤ ᱠᱷᱟᱛᱚ ᱫᱟ ᱫᱚᱝᱠᱟ ᱠᱷᱚᱨᱩᱭᱟ ᱱᱟᱱᱪᱤᱱ ᱟᱨᱤ ᱪᱩᱢᱟᱠ ᱪᱮᱢᱵᱟ ᱞᱚᱜᱫᱟ ᱢᱟᱜᱛᱟᱣᱟ ᱱᱟᱱᱪᱤᱱ ᱵᱟᱨᱤ མང་ར དོན ཅིམ ཐོན པའི རྒྱ ཅིམ ཐག ཤིབ ཤེས ཡིན པའི གང ཡིན ཞིང མ ན ཁ མི ཞོང ཡིན ཡམ ཤེ གང ཡིན འཇོར མེ པ རེད
0: Rīgsāng kūlāngjī tēnāngā sāngjīr ñamchūk lē cāngshī cārī, lē cāngdī sūmchīk bā sārtāng cō tāng, rīng cō chī tāng cēptāng dōrjī nī nī nā bā cū ñālam tāshī bā yīn, tīnā lāngjī nī mōm tātāng ā cūm chālam chī lē cāng zhān tāg lā sān bār gāb sāshī. Tī jā sū chīn wār mīlim tāng kūrī, tēr tān bā bā sārlīm shī nīm tāng tāg chū lī.
1: Nī shīn jī thū mā lā jī hī chō cī yō.
2: 您的人家坑等撒坑回作坑几里人更大样门主位一些那文论者所信念的白银给这律动下就三路样口用文章一下原动个李恒兰杰的活动特命把等白出席呢他人经济了不惜投资俺来一起有第一节数请我们等等苦的第一天白把三轮席你们等等苦的俺我记得吧这个人
1: 查龙登陆个班呢我愿意先拿军门个班西个的我已经我记得我地图得起了嘛他们呢我先把我妈去救个也那样云南我下来用着给大用那是用着那我先把我去救个阿帕求你们去那后年都干大木西拉这个那里西马子哥第一节数请我们等等过来第二天白把三轮西你们等等过来
3: 很巴子的那大哥李个人年轻节一万没办呢很松给我是个马人因那样是个车车车呢车孙节和那顿那顿都给办的人你李什么你个汤车过那个是个吧很巴个李干的人托么的西格节当家的真用个那样东阳所有下这个责任等拉面的人家送中心里最初空的格瓦等苏州的南京下节
0: Pyusam la kindilshi, Dasim la kindilshi, Barchun la kindilshi.

ཡང་ལུང་ཚན་དང་རབི་གང་གཅིག་ལ་ཅན་གྱི་ཁམ་ཟང་ཅེ་རང་སེ་དེ་དར་ཀྲུང་ཡང་ལུང་ཚན་ཡན་ཅན་ཅི་ཅབ་ལེ་ཁུང་ཝོར་ཀིལམ་ཚན་ལམ་ཅེ་རྩ་ཐང་གང་གཅིག་ཅི་བེ་ལེ་ཚན་ལག་སམ་བར་གབ་སེ་ཞེ་ང་ཡན་ན་ཐང་དེ་ལེ་ཚན་ཅེ་ཟོམ་རིག་པ་དང་ཉན་རུམ་པ་ཚེ་དང་དོར་ཅེ་ཡན་ན་ རེ་ཡན་ཟ་སང་ཅེ་བེ་ཏུ་གོན་ན་བ་དེ་ན་དེ་རང་གར་ཚ་ཐང་གང་གཅིག་ཅི་བེ་ལེ་ཚན་ནང་དེ་ཅེ་ཅིག་ཁན་ཡན་ལུམ་དར་ལ་ཅེ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ཏང རོགཅུར དང ཧེ ཆེ དང དེ བའི ཁན འདྲ ཐམ མེ ཉམ ལེ ཁང ཉི སྟོང ཞོང ལ ལུ ཨ སིམ པར ཚིག པ དང དང ཐོག ལག ཏར ང གུར ཆེ ཞིག དང སྟོང ཅིག ལེ མེ པེ མ ང ལ གོན ལ ཞེ ཆུན ཤོང ཨ དང ཨ མང ཞེ ཞན པེ ཅོང ཚུ ཝ མེ ཚུ སིམ ཁ དམ པར ཏེ ནེ ད ཝ ར ཅིན ཆོང ཐབ ཡོ ཅི ཡ གང པ ཅོང ཚུར ཞ དོ ཤུ ཅི དང པོ པ སང ཚེ རང གི སན གོ པར ཉམ ལེ ཁང ཐོ མར ཉེ སྐབ ཆ པེ ག ང དང དེ ཕེ ཅི ཡ ཅི རམ ཁུར ཞ ལོ མང ར ང ཉམ ལེ ཁང ལ ཉེ ཅོང ཚ དན དང ཤེ ལིན ཛབ ཆ ཐབ ལ མ ཏམ པོ ཅི མེ པེ སྐབ ཁ རང ཕེ ཅི ཡ ཅོང ཚམ ཤ པ དང ཉི སྟོང ཉེ ཅི ལོ ལེབ ཁབ ཅོང དུ ལེ དུ ནར ཁ ཁག ཅི སམ པ གང པ ཅོང ཚུར ཞ དུ ཤི ཞི ཅོང ཚུ ཨ ནེ ཚ ལ ངེ དང ཐོང ལེ ཅི ར ཁ ན དང ཨ ཅེ ཐ ཨ ནམ ཧན ཅི ཉམ ལེ ཁང ཕེ ཅི ཅི ར ཁ ན ཤོག ཡོང ནེ ཐ ཐོག ཤི པ དང སེམ ནེ ཏོམ པ དང ཐོང ཁོང གང ལེ ཤོ པ ཉམ ལེ ཁང ལ ཤོག ཡོང ནེ སེ ཅུ དང གང གབ ཤི ཤོ ཤི པ ཕེ ཅི ཅུ ཁ ཡ ནམ པར ཨ པ དེ ཅེ ཏོ ཏོང ཨ ཅི ཤི དེ ལོམང ཨ ནེ པི ཉམ ལེ ཁང དེ ལ རིང ཅེ ཏུབ ཅེ སུན ཁ དམ པར ཤི ཡོ ཨ་སང ཚེ་རང་གི ང་ཚོ ཅོང་ཚུར ཞ་དུ ཤི་ནི ལགཤི ཡ་ཉང་པ དེ ཏམ་པོ ཤོང་ནི ཡེ་ཏི ཨར་གནི ཡ་ཇིན་ཛིན ཐབ་ཤེ ཙམ་མ་ས དེ་བི ཅོང་ཚུ ཨ་མེ་ཚེ ཆིམ་ཅེ གོ་ཙ་ནི ལེ་ཤིག མ་པར ཡོང་ཤིན ཤི་ཤ ད་ཤ ཉམ་ལེ ཁང་གི ཅོང་ཚུ ཨ་མེ་ཉམ་ཅི ལ་ཧན་ཚོགཅེ ཇུ་ཤི དང ཉམ་ལེ ཁང་གང གང་ཁར་བ་ ཏ་ཧི ལ་མུ ནེ་ཆོ ཟེ་ཆུན་ཞན དང ཚ་དན་ཞན་ཅེ ཕེ་ཅེ ལ་ཝར ཨ་རམ་ཅེ ཅོ་དེ གང་པ ཅོང་ཚུ དང ཐ་ན་ ཉིན་ཁུར་ཏ་ གཅིག་སོང་ཨ་དམ་བི ཆ་དན་ཐུང་ལེ་ནམ་ཅང་ཧེ་ཏ་ཅི་རེ་ཡོ ཝུ་སུ་ཁ་དན་དང སུ་ཅིན་ལག་ཤི་ཤང་ཤ ལང་ཁུར་ནང་གེ་ཆེ ལག་ཤི་ཁ་ཐ་མེ་ཏོག ཁ་ཅི་སོག་ཚ་བི ཉམ་ལེ་ཁང་གི ཟུ་ཉིར་ཐོན་ཅིན་ཧ་རུ་ཡིན་ཕན་སམ་ཚོགས་ཤེ་ནེ ཝུ་རིག་ཅི་སུ་ཅིན་ནར་ནེ་ཅི་ ཉམ་ཅིར་སམ་མུ་ཤ་ཚང་བི་ཉར་ཚོགས་ཤི་པ་མ་ས དང་རབ་ཚུ་ཡར་གེན་ཁུ་ཨ་ནེ་དང་ཟེ་ཤུ་ཅི་ད་རཟུ་ཨ་ནེ་དམ་བི ཨ་ཇ་སི་ མང་ཚོགས་ཚེ་ཧ་ཅང་ཨ་གབོ་ཤེ་ཅི་ཡོ ཐོ་མི་ཁ་ཐུར་ཅི་ཁ་ཐག་ཟོ་ཁང་ཤང་ཤང་ཤིག་ནེ ད་ཏི་ཚ་དན་ཅན་ཅི་ཉར་ཅུང་གི་ཝ་མེ་ཏག་ཅན་ཅི་ཐུང་ལི་ཅི་ཚ་ཁང་ཏ་ཅིར་དེ ཉམ་ལེ་ཁང་ལ་ཆང་ཅུ་ཏ་བི་ཕེ་ཅི་ཤིན་པ་མ་ས་ཡེ་ཏི་ཝ་མེ་ཚུར་ཕན་པ་ཨ་ནེ་ཅིང་ཐོབ་ཡོ་པ་ཟ་

ཐལིས སར્વા ཙམ་པ་ གོམ་ཏབ་ ཟིམི ཕེཇི ཆང་གོ་ཁོར ལང་ཀ པ་སང ཚེ་རང་གི ལགཤི ཁ་ཏག ཐོན་ལེ ཅི པིཚ མ་ཏ ལེགས ཏོང་ཨ དང ཨ་ཇིགནི མན་ཏལ ཅིན་ཛིན ཐོན་ཛི ཤེར་ཚོང་ གི ཐབ་ལམ ཧར་ཡ ཇ་ཤར ཏོང་ཨ ཐོན་ཛི དང ཨ་རིགནི ཅི མང་ུན པིནི པང ཧོན་དན ཏང སབ ཅི ཤིནེ ཐོན་ལེ ཕེཇི དེ ཨ་ནི ཁེནེ མང་ཁེ་ཝར ཤོང་ཅོ ཡོང་ཅིར གན་དེ ཏོང་ཨ དང ཐོན་ལེ ཕེཇི འདྲོ་ཨ དང ཝ་མེ་ལམ བ་པར ཡོང་ཨ 중추 냠드브 환주 도브시라통와 어즈그니 엡젠진 타파지 슈그멍 아님 파용와 샤진 시샤바자 아데스르 치비 라그니티 타파나 비르 쇼코쇼비 라히 톤지자 마임바 데비야 강파 중추 중습 다르지지 아리와양 촌지요 카프크리리 라히 아조선 하츠리 롱우 호통가 아즈그니 마람니 마라와라 젠진 야포시파응요 토미 삼든 알루라 하탄부르니 바탕 ཟོན ཡང ཏུབ ལ འགྱར དག མི གཏོང བ གང པའི ཁ ཐག གིས རིག གནས ཡབ རྒྱུན འཛིན གྱི ཐོག མའི བསམ དན བརྟན སྲུང དང དམངས ཤུགས ཐོན ལས ཀྱི ལམ བུ བརྟན དུ བཏང ནས གང གཞུང བསམ ཐོར སོ རྩིས ལག རྩལ ཉེ གར བྱས པ དང སྤུས ལེགས ལུག བ ནག ཚར བྱས ཏེ ཁ ཐག ཐོན ལས དར རྒྱས དང རིག གནས དར རྒྱས མི སེར ཤིག འགྱུར བྱས ཅན ཐུན མོང ཤིག འགྱུར གྱི ལུས གསར བ བརྩམས ནས ཁབ ཁུ རེ རེ གནའ བོ རིག གནས ཡབ རྒྱུན འཛིན བྱས ཏེ གང ཟུང སམ ཐུར ཅུང སིབ དར རྒྱས ཀྱི བདེ སྐྱིད ལྡན པའི ལུས གསར རྩོམ བྱེད བཞིན ཡོད

0: 기랑키 두고르낭 유니
1: 난츠 티링기 링시히
0: 티링기 링시
1: 티링기 링시
2: 자신 제외 생계 종류인게 공감사 나나 솔라리아 중앙농진년 지 지급력고 표계 농진기 디리기 링실이 재난 시제 중화 하장기 거르지 많이 등들이 센서 용바 된지 원제인
3: 많이 잠배인
2: 레세 잠배라다 디링 안 조링시 리센티 고모스 고능이라 기란라 지워지 제게
3: 레슬라
2: 아 남규 기란 차외 간이야 제라 누구이나
3: 아 녀도 녀다 딩사 차외 뒤로 드리지 리디 잡아 차와가네 제라 녀야 되니 지단에 제 mi ganga yuto mebujida mi ganga ta chigi damga ji egi dijir bal kure gi jeju gi chi dajir bal
2: ti ma se gi ta kiran ge tando chala nyue bu ti ta lagwal le be chala ti tak ta ris te du
3: ta mang che gu di zam ba mi ta ta ris te du gal ine cham ri ji zu ba ya ji gi hiba yube ma zen ya hiba shuk chen bu din ri yub ta ti ji nyu nyu ji ba ine li ni zu din de ngare ga le thong nyu yu
2: Lesele seta cheza tiring anzuki lingshi di karita sungri chewresana kirangge chawega no thombegi tsungso rwa marti jik chena zyumi yegi nyebwa res
3: Ale kure dogyub dambidida nguyeso lakwal lebegi jala dinginyi
2: rwa Kela chukwa rwa
3: Lesele
2: seta tiring di goli ya da sungri cheche lingge li ya ngodri rupsi chukuyin
3: Lesele
2: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
3: རེ ཁྱང གི སུང ཡེ ཐག རང རེ ད ང ཇུ ལོག དུ ཚོང དུ གི དིག བུ གི ཇེ ཇུ ཁུ ན ལོ ལ ཡ ད དུ ཚང པ ཅིག ཨ ཡ གི སུ བེ གི དེ བ ཚང དུ ཚང པ ཕ སོབ དེ ཉིང ཇུ ཤུ ཇུ ཡོབ ཅེ
2: རེ ལ
3: ཅིག ཁོ ཡ དུ དུ ཚང པ ནེ ཨོ སོབ དུ ཁོར ནེ ད དེ དུ བུ གི ཚེ རེ ཤ སམ སང ཅེ ཡེ དེ གེ ད ངོ ནེ ད ནེ གི ཇེ ཇུ པ སུ སུ རང གི ཉོང ཚོར ད ངོ སུ རང སུ སུ ཅེ བེ གི ངོ བ དེ གི པར དེ མ ད ཝ ཨེ་གེ སུང་གོར ཝ་ལ་ ཨ་དེ་རེ་སི ཇི་དུ ཟམ་པ་ཅི་ གི་ ཁོ་ཡི་གི་ ཨེ་གེ སུང་གོར དེན་སོ་ད་ དན་དོ་ལེ་ཅི་ གི་ ཁ་ཅིན་ཡ་ དགུབ ཟུམ་སེན་རེ་ ཡོར་བ་ ཁ་ཅིན་ང་ ཟུན་ཡ་ ཕི་ཨེ་ཨེ་ ལ་སོ་ན་ལོ་ནེ རམ་ན་དེ་སོ་ཅེ་ཅེ་ དེབ་ཟང་གེ ཁོ་བུ་གི་ ཡང་དོ་ ཁ་བོ་ ཅི་ དེབ་ཟང་གེ ཨོ་ཟེ་དེ་མེ་རོ་ སམ་སང་ཅི་ ད་ཡིན་ལེ་ ངོ་སོ་ ཚོང་སོ་ དེ་དུ ཟམ་པ་ཅི་ ཡང་ ཁུ་རེ་གི་ ནལོ་ལ་ཡ་ ཨེ་ད་དེན་སོ་སེབེ་ པར་དེན་སོ་ད་ཅེ་ ཧི་བ་ ཧ་ཟང་གེ ཆེན་བོ་ ད་ཡི་བ་ ཅུན་ཅུན་ནེ་མ་ཡ་ ཉི་བ་
2: ད་རང་རེལ
3: ཨ་དེ་རེ་ཅི་ ཇི་དུ ཟམ་པ་ ཚོང་གལ་ལེ་ ཡི་ཅི་ མེབ་དེ་རེ་ཅི་ ཆང་རོ་གི་ ཉིང་གཅུ ཡོར་བལ་
2: ལེ་སེ་ལེ་སེ་ ད་རང་རེ་ ད་དེ་ཡ་ ཚོང་སོ་ དེ་རེ་ལ་ཡ་ ཁེ་ཅུ་ཅི་གི་ཡོ་རེ་ པར་དེ་ དུག་སྟ་དུ ཟམ་པ་ ཆག་ཅན ཚོང་ད་ཅི་ མེན་རོ་ སམ་དུ ཟམ་པ་ ཝོ་གི་ ཨ་ པེ་ཇོ་ཝལ་ཡ་ ཤ་བེ་ རིང་གུན་དེ་ ཧ་ཅང་གི་ མ་བུ་ཡོ་བ་ ཆ་ཏན་དེ་ ང་ཅུ་ཀ་ཅི་ ཨ་ ཇེ་ཇུ་བ་ ཁ་ཤེ་ཅི་གུན་དེ་ ཆ་ཅན་ ཨོ་ ད་སོ་སོ་ཅལ་ ཡ་བུ་ཅི་ རང་མེན་རོ་ སམ་ཅི་ རེ་ཝོ་དེ་ཅི་ཀ་བྱན་ ཅལ་ད་དེ་ ཉུན་ནང་གོ་ཝལ་ ཅེ་ཅི་གི་ཡ་ གོ་གོ་ ལུ་ཅི་ཝལ་ཡ་ ཚུ་ཅུ་གུ་དོ་ལ
3: ལེ་སེ་ལེ་སེ་ལེ་སེ་
2: ད་ཅན་ ཁ་མ་ཁ་ཤེ་ནང་ལོ་ལ་ཡ་ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ 제조 그 나로를 야다 제라디 뉴베기 용소이 내리야 면에 빠르 이내리 이제 구투도와 다 뒤에 나로를 야 AI기 초와 침부 뉴베기다 총소 진배 버리든지 레 아 망부시 된주고도스 다 코란게 얌지 기베 쿠르 제제다 총소디 인공디 콘토브 디그스 민도 삼제 고모 개능 중기 군군제로와 군가 괴게 괜제 되지 뉴샤스다디 아 락발리디

ཁེ ཡེ ཚམ མེ པར སུ ཤིན ཁོན སོ གེན གུན སེབ ཤུ གེན ལེ མ ལ ནང ཅུག དེ རེ མེ ཁ ལ ཁོ དུ ཁེ ཤེ ཟེ ཚོ བ ཁ ནེ སེབ མ སེ ཆ མེ ཕེ ཅིག དེ ཅིག ཁེ ཆེ ཅི རོ གྱོར ཆེ ཐབ ལག ལེན དར ཐེ ཐུ གར དར ཁེམ ཐུ ད བར གྱོ ཕ ཐ ཅིན ཅུ མེ ཅུ ཁེ གེན གུན ཁེ ཚོ བ གོ ཡོ ཁོ ཐ སེམ ཚུ ཐུ དོ ཐུ ཤེ དོ ཆེ ཐེ གེན གུན ཚང མ དེ གུ ཐུ ཅུ གེ ཚོ ཐུ པར ཆེ ཡོ ཕ ཤེ ཚམིག ཕེ ཉེན དར ཡོ ཁུ ཁེ གེན གུན ཚང མེ སར གུ ཐེ ཚོ བ གོ ཁོ ཐོ གུ ཤིབ ཆེ ཆེ ཕ ཐ གབ དུ ཐོ དམ ཁེ ཅི ཐིབ སུ ཐེ གེན གུན ཁེ དུན ཕེ རེ ཅུ ན ཚོ ཉེན ཐེ རང ལ ཐ ཆུ ཉེན ཐེ རང ལ ལེན ཅུ པ ཆེ ཆེ ཕེ གོ ཁོ དུ རུ ཐ ཤེབ ཤུ ཐང ཐེ ཐ ཆུ ལེན ཅུ ཁེ ལེ གེ ཁོ ཅི ཆ ཚང ཤི ཆ ཐོ པ ཆུང ཡེ ལམ་སུ ཐེ་ཁུ གེན་སུ ཤེབ་ཤོ ནེ་མེ་ཅེ་ཐུ་ཐ་ ནུ་ཅི ཐུན་གུ ཐོབ་ཡོབ་ཤེ དེ་ཐང་སུང་གོང་ལ་ ཆེ་ལེ་ཁི གེན་སུང་ ཡ་གོ་ཅུ་ཡེ དེ་ཡང་དེ་གུ་ཁི ཕུ་ལོ་སུ་རི་ཁི ཁེན་དེན་ཐུན་གུ་ཁི ལེ་ཆ ངོག་དུན་ཁང་ལེ་ཅེ་ཐེ ཕེ་གི་དེ་གུ་ཁི ཕུ་ལོ་མེན་ཁང་ཐོང་མ་ཐི ཅུན་བེ་མ་ཆེ དེ་གུ་ཁི ལེ་དེ་ཅུན་པ་ཐ་ མེན་ཁང་ནེ་ཅ་དུ་ཅེ་ཕ ཐུན་ཁོང་ཤ་བེ་ཅེ་ཕ གོ་ ཟ་ རེ་ཤ་མ་དེ་ཞུ་ཝ་ཅེ་ཁི ཆེ་དང་ ཅེ་ཐེ པུ་ལེ་ཁི པུ་ལོ་སུ་རི་མེན་ཅུ ཐུན་ཁོང་དེ་གུ་ཐུ་ཁེ་པ་ཐ མང་ཟོ་ཐ་ ཉེ་ཅ་ཐུ་པ་ གུ་དེ་དང་ཐེ མང་ཤི་ནེ་ད་མེན་ཅུ་ཐ གེན་དེན་ལུ་སོ གོ་ ཟ་ རེ་ཤ་མ་དེ་ཞུ་ཝ ཐོང་མེ་མེན་ཁང་གུ་རུ་ཝ་ཅེ་ཁི ཁོ་ཅེ་ཤི་བུ་སི ཆ་ཐུ་བ་ཅུ་ཡེ སིང་གནམ་ཚོ ཆེ་ལེ་མེན་ཅུ ཐུན་ཁོང་ཤ་མ་ཅུ་ཅེ་བ་ནི དེ་གུ་ཁི ལུ་སུ་ཤེབ་ཅུ པུ་ཅེ་ལེ་ནེ་ཡོང་ཝེ གག་ཟེ་ཤེ་ཤེ དེ་གུ་ཁི ཕ્યོ་རང་གུ་ཅོ ཕ્યོ་གམ ཕ્યོ་ལོ་གོ་དེ་མེན་ཁང་ཐ ཉམ་ལེ་ཏིང་སབ་ཅེ་བ་ཐ དེ་གུ་ཁི ཤ્યામ་ཏེ་ཞུ་ཡུ་ཁོ་དེན་ཅེ་ཏི མེན་ཁང་ཁི ཆེ་ལེ་མེན་ཅུ་ཚོབ་ གུན་ཏུ་མེན་ཅུ་ཅེ་པར་ནང་དོན་ཅེ་ནེ ལག་ཟེ་ཁི དེ་གུ་ཐ ནེ་ད་མེན་ཅུ་ཁི ཤ્યામ་ཏེ་ཞུ་ཏི ཆོ་ཉི་ཝ་ལེ་ཅེ་སེབ་རི་ཐ ཐུན་ཁོང་ ཉམ་ཅུ་ཅེ་ཡེ གེན་གུན་ཅུ གོན་ཅམ་ཁི དེ་ཐང་སེ་ཅི་ཡིན་བེན་ཝེན་ནེ དེ་གུ་ཁི ཕུ་ལོ་མེན་ཁང་ཁི ཀུན་ཕན་རང་སིན་ཐ་ཅི་ཕན་རང་སིན་རང་ཡུ་ཅན་ཅེ་ཁི་ནེ་ནེ་ཐ་གོང་ཅེ་ཐེ་ཉན་དར་ཅེ་ལེ་ཁི་ཕུ་ལོ་སུ་རི་མེ་ཕ་ནི་གུ་ཅེ་ཅེ་ཐེ་ཉན་ཤེར་ཆ་ནོམ་གེན་གུ་མི་ཐེ་ཉི་ཤུ་རུ་ནེ་ད་མེན་ཅུ་ཅི་གི་ཡུ་ཕ་ཤེ་དེ་གུ་ཁི་ཕུ་ལོ་མེན་ཁང་ཁི་དུན་ཕ་གུན་ཐོ་ནེ་གི་མང་སི་ནེ་ད་མེན་ཅུ་ཐ་ཅག་སི་ཐ་ཆང་ར
ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ
Kumasi. Menju Genju Kajeti, Jozong Siga Chichokpe. Chile Menju Shibshu, Ngarhwe, Liksu Chinyubashi. Nyamto Jugyongtang, Piju Cheti, Mangchoro Pembadahyu. Tehyang, Dekweki, Genji Shunjiki, Sakangni, Menju, Nyamju Dujiki, Jigdu Chunjushi Yinshin. Sakangki, Jibian Gwimbianki, Nyenenle, Shizukdi, Rinputang, Rigi, Mangbian Chetub, Laklin Dawatang. Gengguntang, Ngakihwa, Dedong Langkorki, Kaluhwa, Kuryu Chuyden Le Susoki, Sokchirkan, Zigyongki, Kala Sawe, Shamdi, Shubian Matse. Mishin Gengguntang, Shilu Chibu. Wangbu Gyunjian So, Mixi, Sokchirkan, Rimin Ngang, Kala Saru Jigu Yubshi. Guigui Dabdi Mipi, Lona Tawatang. Kirtu Gengun Le, Sakangni Rimin Nga, Kala Kimtu Giwe, Shibshu Jukti, Gengun Ki Kala Sakawe Netun, Takju Dindi Tupto. Nyamkyong Nyamju Chipar, Mi Changmin Shubutang, Chongma Nyamle Chikyo, Kekang Chimpushishi. Degui Ki Tanglang Shibshu Dupshu, Gisin Hurda Chiputang, Kongto Kuki Shunutang, Nyamjun Senpe, Tanglang Be Jigzu Chiti. Gunam Jenki, Gengur Shunji Tang, Jisim Rokyor, Jibe Langlin Soki, Chikubi Yubshi. Jitsu Lirika Ki, Jisim Ki Dupshu Kyan, Diku Jigong Nang, Hurda Shu Yubtang. Jisim Kile Tang, Tsungdu Ki, Tugadar, Jitsu Ki, Genchi, Lagdar.

ཁྱི ལོམ་ཡིན་ན་རྒྱ་ཅ་ཆུག་ཅུ་ལ་ཟམ་ལེ་ཤུ་དེན་པོ་ཆུང་མ་མ་སེ་ལོམ་ང་དོན་ཞིབ་ཡ་ལ་ཟམ་གི་རང་དེན་ལེ་དུ་ཡིན་ཆེ་ཡོ་ཤེ་ཆེན་ཤི་དེ་ད་ལེ་བེན་པོ་ཆུག་ལ་ཁི་མི་ལུ་ཅོ་ཀེ་ཤིན་ལ་ཡ་ལེ་ནེ་དེན་སུང་ཐང་ལེ་གི་ཕུ་ནི་ཁིམ་ཛ་མང་པོ་ཤི་ཁི་ལ་ཟེ་ན་ཅི་ལ་དེན་ཅི་ལེ་གི་དེན་བེ་ཆོ་བ་དེ་བ་ཡ་པང་
ཁྱི ཀྱི་ཁྱི་ཐབས་སྟངས་པོ་ཡ་ཕེ་ཡོ་ཤི་ཡ་ཐུགུན་ཁི་ཆ་ལེ་ཆུ་ལ་ཡ་ཁོང་གི་ན་གུན་ཐུ་གི་ལོབ་ཁི་ནི་ཆི་ན་ཅི་ཅི་ཕན་ཆི་གོ་ཡི་ན་མང་པོ་པེ་དེ་མི་ཤི་གེན་གུ་ཐང་ཤི་ལུ་ཆི་མ་གང་ཡ་ཡུ་བེ་ཚོགས་ཅི་སོ་ལ་ཡ་ཚམ་ཅི་ངོ་སོ་ཅེ་བ་ཐང་ད་ཏོ་ཡི་ནེ་ནང་ཡོ་ཤི་ཁིམ་ནེ་ཆེ་ད་མི་བེ་ཤིང་ཇོ་པ་